0: ka FM honeteng si bank o wa dono nyega tsama seise tsama go ta kwa 18 minute dzi te nge karma wa tam am o tsam ke yang CC te akung khorma te jan kona ji a ji khaya shwi sheni ko tikwa kai kai ga kung ka kona ji khum kham o ka amatek emana kwa ga tsama de ka ji ta o kham tsota kwa a ji ga go amat bere karta ma tlhuri o tsa ke ga ha re kare no ma e e ji ga ke ha re kata te a ji a go kwa ta kwa teng e ji ga tsama ana kwa ta kwa kuma a sen go ji u ka a teng nwa e he no te tsambe anja a he u ka e si a he ga e ga heta na kwa an e anja an nge una de kwa ga a kwi mta a ke ting go ga hete ke ting hete kai anu kunya kai anu jamana kai anu jaro kai anu ana kai a tuwa di kya ke na ta i karate ta na kwata kwa tete kai ta te dikha te te mungwa di te nyweta ati ki arisi na kwata kwa iya ike te mungwa di te na ta kunya kare kwa te na ta i kara abasi yata ya haare kata tidi kwa na ate tieta ya amuwa a kwa te kesu ike tita khatiu ani kaya eti do ke hem tui khama khata kha khamuwa asenu khamuwa asenu ma kwa nasiki tire karita abasi ya kukwa i wate kwe tik e mnyamu kakwe muwa asenu kwa ti khutio ngam ti utrehe na kwa ti dikuto ti utrehe no ti mungwa kwa ti ukunyi kesu ike ha khoji na ngam kukhore re dikuto kukhore karita tik ama kakuisa ve na kwa ti tlewa te save kwa te kwa khaka tubu hotiki ta aji ate kuma ande kuri kwe mba kuri kwe tate uyo sikaka aji atamjika te kwa ta kwa te kuya kwa ta kwa te kere kwa ta kwa te te ta kaya te khatenge ukwe te te amungwe ti kwa te abasika ita nungange ukwe te ngin ejika ya wata nungi ukwe kuinji a ike he ti ngin enge usi save ti nge usi ya kwa hi atamjika ka nunata i ange usi arikareta mange u anu matui arikarita te myom ka tenge u nakwa te tui te yowi ka khamua asenu te takwe te ngengeji ka takoro kwa tate te mua asen ka kwana jite kitinji nata ikara te utwana te ukusena te ungorena te udamasina tendeta abasiata hank esu ik e te mua te kehe e hintio te ana angana mana kwa takwa ana ate kumama takwa te mua asen te makitin ta te takwe te kuma asen ta tin te oka tin ho he tuana ana ngeji kakete takwe na takwe te kwenye kare ta jaro kare kwa jamana kare kwa ana kare kwa te kare kwa iya te kesu ike he nge una oka siyata ya kuya te ma e no ma kuri no ma ki ma engaiki tiki ngingasi mwaka ngin e sikaha ngikuri sikaha natati ya kwa kia okwa gu ti ngam ti utrehe na kwa ti dikuto ti utrehe
1: Eka
2: Yawa yane
3: It's a clear

titaha tidote a takona ti una ncumata a ti koma aten ti ha takora hara. Atangos manji manji maminya kwa tako sungura matako ako manongo makite utako na kana nyuma tarikarta zuba kapala mazinya kupele pele kuchik chik chako mga ito kama zolen aka kwa im am akakikir kwa kuma te very karita. Ugubai.

katen ngwe ma ya nga te katen ke gwa ya kang tui deng ya we to kang tui ya ke te ya ngai ke gwa ya kang tui deng ka ngai kwang we ka ngai kwang we ngwang ya ke te ya ngo ngo bi spa spa dinoka diksumne ngoko dinoka diksumne ngeke guaya kang tuidang ya ngete kateng kue ma ya ngete kateng kue ma akwa ne kongwe ba ba kang tui ngete ka ngeke

0: Gwetea leke gua kang kwideng. Ya wetao kang kwi. Ya gwetea leke gua ya kang kwideng. Ya ngate kateng leke uma. Ya ngate kateng leke gua ya kang kwideng. Atwa nge kongwe leke uma. Atwa nge kongwo leke gya kang kwideng. Ampa.
1: Eska.
2: Yawa yane.
3: Tanga dangi ne kwembungan o tirika wingi teto national South Africa so si kwen ta makano ha na motega na ke o kote ma ya hota khang ki tu kata Joseph Jim o ma amato tirika kam jikita mate ko khano kona ya ta ka na mote guya ya ta ma kate ku hosera no tirika e wingi na mote sikin ki to kete to o ta ya kata na mote no ndo tsaka ko jiham mote ndo tsaka ko jiham mote ni jan tiki
4: ti dangi ngin MK mehisha na te khoje ti dangi te u ekuri kuin he mehisha na te ekuri akuri ta kun kam khwara hi kuin he ni ni mehisha na ni ekuri he go akuri kuin he ma he a ti niya te ti dangi ya te a kha he a ti dangi ya te shinu te usha dangi a hiji tiki niki tsana te ho yambe tiki niki cheka ho tui niki timu wate horo kwe ui kwe che mkhoji a kuyate ngebe khoji hambe ake an chwe te ki o ngebe o okwa kashi kamahi kwa ka anabuya kwa shwere ta kwa ta takanyo matita mati ya nyama hanu ti anwa kato mka te hambe ake khoji yoyo nkwa shwere kwa ti akiti shwe go khoji te kwa kirina kwa khoji ambe ti tamati muwa hiji khaji ajika kwa kwa shwe le kata ata kanate hi e madorona kwenu ata hini kumashikun kwa yae tenu ata hini takonu berenga kwi e tamaka ate gai kitwanu e maangai kitha aji ata kwa kinyaka kwa teta ma nwiki nwiki kwenye he te usha nbebe kwenye he nwiki nwi urukwe a o ma te o ka kwe a he bebe kwenye he no aji a te hiyata ve te te mua to anta ti dangi ago no aji haji a ti dangi miya kwa he aji ti haa kwa di ti ugawa kutwa kaya a
3: okay no no esu ukuri si o tore sen tuna kasi o namu ha tsiri ka tsa esu ha kwan tui na kore ko ta ta na yakara ko ta ta kono kwa ta ko na ke ya ta ko ta na ko je sore mata nta ha mu de ma ha tse mu ka ibere nta i atu ko de ata i kara ko kwa na nta ko na ta sere ma ko na ta ta hi
4: a ke a ha ati mu no ka ta ko na ya ta na an ta ma ha shwere ma go a tswan no a tswan na a guinya te no khana di ata khoya ta a shwe te shwe he ina angore kho shinu ngo mam ta kho ma ya ta shwe te di khana chem kho api ta khan ta kho khana ya ta shwe e yik e kwa ta a mi ti shinu an jang ka be na kwa ta ta be be be kha hi kha he a hi ya te a kwe ta ma kha in ki i ya ting be be te an jang e khu e kwi ta enu tum ta kho ma tu kui a kho ma ngo ya ta shwe te di nu khana gu ya te ma a ta be kha i kha hen ni je ana ya ta ma ata kha shwe hambe an kwa kwa ta ki shwe go go tui kha dau he kha shwe ni ta ata a kha he a dunia te ni an wa kha te go
3: tan gar bangi ama Joseph Jim ko ma platan ten ki tri ka kam ji ki du gu to ana ja kha ni ko khan te asara ma ngi ka shi ko ta ne ni ja kha ta pen ka ma kham dangi ko se ta ti ti ro ma sala tunggu jatah empat letera platform tim ekstra fungsi.
5: Teu ciri kahoti, teu kuih jinu, teu doji, te anak kau tingkah kayak kam siki, ekska FM siki.
1: kagaya da kanta

0: ka thata ke ka tane na kwa maki maki ka sa kwa mege me ai program ke
1: extra
2: 16 juni wa kame si mu ai mu ta amane a tlaka
3: a mati mo ya ga go ya eng o tlokwana hano ne ga ntin a ga ntier ta ga tinga de nyam kai ya ga e te no a le ana ana bende go ya ga le tsena no ya ga gona nyama go mu a e sika e jina ngeta iye dran gana tlasa ne de tlasa njin gan tlasa ne de tlasa ne tsem tlasa ne gana a ja strategi qala go sa dingo kya ta ja gana strategi ku motebe a ja sine khom tlasa ne gana tlasa ne debe u wa gana tlasa ne de tlasa ne khom
4: ti andon mukoso so di yege o ata koroi khon en kwe yege ti koroi tota ta khono di swese no yege nde u kwana yege daga of ngome ta rin ta ti me yege daga ki nge u kwete o ni kha khono nge u kwete a hi kha tshobu a kwenye de tshobu a nge u kwete
2: mu ya nge wa 16 juni wa khume sinkome enwe ke radio xk fm ka magla kala nge ma sinse ke sinkori apanga kwa ke tshoko ka ngwatsi xk fm
5: Kong, ayo kumkwe.

0: Sumin mo, kuhin natin ito.
1: Kama teki kwezi ka siyewe ire kwa mwkwa ekska FMCK no timbamba ra kawote rado kwekwe ten kwena nga kuma ka yu kaha no bore tewe kwezara ti yafta kapunda. Polisa na kawote nki nyamwkwa ta sisa te 3 di o ate tinki ake 5 di kwe Don Park ikureleni ki o wati. Polisa na nyam kakana ya suwe te si kam kwe angakandi ay oke ya kanko cellphone kwa hui kwa kuye kwa tita. Takono kukana hisana tihek ako kwe no bako kwe ta akastrati ki haka a kuye kwa tita. Aka nga takono iye kono spatra si ka a kumkwe ka si oti. Drika kakam kwe hisana tihek ako kwe a strati ki ataka kuye kwa tita. Polisa na guanam kanya mokata sisa te mboronga sukame tama guanam mboronga kwedi trek ama mua aivere khatinta. Presidente Cyril Ramaphosa organisasi ji ngakwe haji omba praka mwaka tuanu ya tin kwen a se e derta yuniki karakwa tihe ina moko ngumwe a tuara kuti kwe a mboronga kate tako angakate si ana kama tekhana ngumwe a hunkuta. Kama ukakleseka nge ukwena unamusi yonas berakiki tesna tinki siyeko buri nga kwense teko kai kwa ting. Kama akati kwanu organisasi ji tingwe kwa jao kati tako chie mkara sit Afrika ki tin kwen kama kuhan kaw kwen nukhunghe an ana khandi kam akate karako hinyetita. Mwa di gluku an hisana di EFF si uo nge ukwe namusi inikhaboi Pretoria ki hisana di siki mwite kwan aki nyam sana di si ana nyamako kiamata te di kamsika ana glukwa di seis kwena nga kusi hisana di ki kumotina nge si kao jako kwa suwe di kwanu nga nkwena kwan kia ukara mwa kwanti takunu khana yamako ngata ngoje de ko hieti ngusi ngai ti kamska kumotin khwena Steve Biko spatras ka kya ka ti si ti ti ko choite bori jo khere o bora ani Argentina sum bora on kara ti kom kha ko himalay no Messi u ka tsesu u iska kha ka wo krina diska FIFA si o un kopi wo kriski Algeria ang 16 kati go kaha me a go karatin ang kopi wokriski. Nga kama dangoy tamag karakwati de china uka kakako hiyete kuma mero slave closem a kama si urokwati ta. Kama aki go karati menites tamase ko 17 ka siye kuno. Mesi nga kama ng vyekeski kame kurihe nyekender ta ka siye kwa go. Kama uka tesi uiska nyam ka koma seisi de kopi wakuri a wakuri na tima tako go karatima nga 5G wakuri ji ngu sana kwa inzi ki tamaka. Cristiano Ronaldo Portugal kuma kwa wakui tama vonsta eka kham tamaka seisi ka de kopi wakuri a kham ani kwa seta wakuri tati de arka si seta. Ana te obori te ya ha khori khire ngun kha na te bori te kisen akhire kanu XK FMSK
2: Firm ni te kitwa siwa ke XK FM yang he an amwa se se ke kokben ga he a hanum ke ngum wami fresto mangombom Polisa ke gani ka he wa khauti ni khuna ge ta a watu Officer 3 yang he wang angaga wang ngi ka ngi tkhwang ai fifi ke don park ke okroleni kuna ke kaum polisa tavanga kan hula tsi ngi icha ke kwang he siku agama yi telephone ng siki tsai ta ke tkhwa tan lan yang ngi ta sit koi na ba ke chi de ke stratin ng siki tkha ta yi ngal man ng sip teli ke ai siki ngi ke tgya khui ke ngi ke gyai yi mono ke sulam Nakia wadri wadachito ke stratinins ke trekleya ta polisa tani geta a fesa u la gehun enawa ke kawisi sike gi kunisa da kunasi twaya is the nikale gi gu kaking am o sikising him. Ta President Cyril Ramaphosa organisasi yinyihege he agulit aye kula kanung eki kamangolin ginji gyangulin ka ndiartaka gi yuni o hung dayangulin ka ya git ahnigin hula taki yi atu muku o hung chigdu kabangulin ka ya ta nakam ke kwaisin kam hun nama ke yunus berakuna hanak aung ya ke kwingawa ta angande ki organisasi yi inkawasi gi akam singo wuzila kamakuye Chitwin here was it Africa come on would do a kamakwe ka yi aching giga gulit amoku wanaka to sim. Tad gong gong kekunisake, yefun ai kwishing hm kam hunda make in her boga pretoria kuna, keke aching amoku o hunde mkajitwa kasing giga kaka kalang e, let's quit a sezigis aqui, tak ahe, ye kugiga hana yi kwasa, ta. Chitwa ke kala kama kuya da ke e ka si zige kuke ne yi nga da kuke gungun kama kwe. Yege sa kui da Steve Biko siptele siki nguhi da ke tigdaya mu kukta chom. Ito la sim, arhan tenin a yi bola ngk o yang he wa Lionel Messi na ke du ke ya spani ke FIFA ya ngulin ngay ngkopo gwendara kwe mu kuke bola mu kusin timo agunya ke gwendara ngawa Algeria 16 din aka bola tu u ke ngulen gundra khwe ya ke thisam ku tu om ka khachi de o da ya he ne wa ke Richland din a yi bola mug o ya he wa Miroslav Klose sa khang khang khwem ya ta bola tu u ke 17 de minute ya ki tu o ya Messi wegen ne hu a chi de ka ya chi de a wa ni ha der ta kha khwa ta ya na ke du ke wa vanga ji thwa ya e ke bolan ya sezi ke ngolin ngeng gundra khwe mo ko singi demo wa guya ke hu hwa ke bolan ya tu u five ya ke tisa mo ko tu u ke bolan ya ya ku ke om ta Cristiano Ronaldo yang he wa Portugal ai o hotam ni vunsta kam ke kaitsam ka ke ngolin ngeng aga gundra khwe mo ko singi demo guya ke bolan hwa ya nka he wa si gaga ke Democratic Republic of Congo ek gita a gwendran nawam masiki bola wa ah dura sam kong ngim

0: Exka FM 107 owe down on 9 tsame tsa ska 7 tsame go ta go 13 minute dzinge ka ma go nngong go koma a date a tsane go rena makamo go te darna go ta go mung ka di mabene go mka di ma North Cup si o tsa mwanwe ku mkunda tsodi u koma na nngwe wa hatu MK na ta u koma ma abasi hana u barama te ki tu wa gore tlo mka ma tloi ma gore chuchu wa gore tsa ba gore kata indo te mkunda na mkunda dzi a darna go ta go mung nyamka ko Alexander ba khasi u koma na swar swar na 11 ska e ka ba di kwa swar swar na 15 ska Maklui matem oktum ki karik am khamagwa sana kote klawetim. Kalfinia ukomana khaswe swar swar na tins ka ekewa dikwa boboro kha 20 ka karik am khamagwa sana kwa kate klawetim. Dear ukomana khaswe swar swar na tins ka ekewa dikwa boboro kha 18 ka karik am khamagwa sana kote klawetim. Kimberly ukomana khaswe swar swar na elfus ka ekewa dikwa kha boboro kha 20 ka karik am khamagwa sana kote klawetim. Kuruman ukomana khaswe boboro swar swar na Tinska, ekabadwa boboro kha nyen tinska, karakam khamago sena kwa kata klawatim. Posmasberg ukoma na khaswe swar swar na elfuska, ekabadwa boboro kha 20 ka, kumakloi matem oktam ki karakam khamago sena kwa kata klawatim. Season ukoma na khaswe swar swar na 12 ska, ekabadwa qanqana kha yenan 20 ka, karakam khamago sena kwa kata klawatim. Springbok ukoma na khaswe swar swar na tinska, ekabadwa boboro kha 20 ka, kumakloi matem oktam ki karakam khamago sena kwa kata klawatim. Sutherland ukoma na khaswe tsabana kha nyege ka nyamana ekabadwa kha boboro kha 18 ka, karakam khamago sena kwa kata klawatim. Apinten ukoma na khaswe swar swar na 13 ka, ekabadwa qobutsana ne moka 23 ka, kumakloi matem oktam ki karakam khamago sena kwa kata klawatim. Notewe te Kimberley si oktsa ki tsakene kwa kwa namka Kimberley ukoma na khate a ama abasi ma khuta karakam kwa nyi te wo go tamakhano ukoma ma khate ta tsama dim am ye itso kwa nyi kwa qari qari na thoma nyi kwa dung dung kwa swara swara na kha gai gai ya go kwa nyi ma am oktsam ki tamakha kha di kha doro kota kwa muwa ana kota kwa abasi kwa kha dinu kha anka di kama kha anta nyi edi angie siya kwa nungwa ta tsama kuisi ya kwa kha nungwa ta tsamji kinu na ta ikra kha aba siya tarikata u kam kwa kha a tsamji kha ngo kwa khom yo kurina kwa ta tsaw gler gler di mantsa kam di tsa khom di ta kwa ta khu kwa mu a kwa da mke kam sina khu ta ngin e di am o tsam ki venu tsuna a kha che yo kwa ta sure kwa ngo a ta ngim ki a ta kha che kwa ta kwa aba si karata ki kha mu a sina ka di a di te tu te ta ka di kha di ngin e di ka te ki a khu be ta di ngi ta wa tu ngi ma te ki wokuri ka di ngi ya ta te hi te wokuri kho je khom kara aba si kwa ki ku tsami ko tsu ko ti kwa thoro ko ti kwa di a chetere kwa kite mu ana ta tsaka mna tsaka ya tsai ku tsai kuma mukunda na mukunda jikiti kun ana musoba na musoko ku tete tsai kuno kuma tsui khan tsaka mkhwa kwa kinkara jaro qaim te ma tem te ko kuma tsai ku am im ka kha te tsika mna ekino andi tata tsana qan u tete ye u tsin qan u ko tete phera qan u ko tete Sivinji kwa unko tete, tate aji abasiyata kwa kha ngin eji ka te kumako tako te hanga kwa kha wokuri kujiu ane ji a abasiya kwa tenya teo spani na spani ji khajiu ji a nuspani tate tete kriya tema teo ekam na ekam musobo na nungwa kareko tako te kareko kuma kareko kwa jaro kareko jamana kareko kana kareko kunya kareta hanga am ima spani heta kha akuma ankate anki kuma kai kunu ya muwa ankwate musobo na musobo wa mana tui kwa kwa tako tui kha kuma kai kwa kwa tako te kainu tui kha spani ta aji a teng nwa ta tsam jiki te kha ting kha te o ingwa kha
1: ekka
2: ya wa ya ne
3: kang lo ga me a nunga ka khidi ka nunga ka ka la kwa ka nga petrus nunga ka mpa fano a ka ka nta ta du tsam nga mba la nga o nka iku sha ngi ngi ko ke khali ma ke ngi ngi kong ne ngi ku sha ke ki di na na ya ku ba a kha em tong da kya a ka di lu ya na ya ngo ku mo ne ta wa na ya ngo ta ka ngungu nga du cha ba ki di o ma go ba ko tswa ke khawe ta na nunga a tsi ka na ngo ngi sin na ka nda ya sha mi ke ka ngo ni sha ta ya ngo ya sha ka tapi lewa lalu koko seta duwe kotawe lalu. Tapi aku di, ini koko ngakada. Tapi maka ngam, maka nungga, uwe ye, ye nungga, maka tika ya, nungga ngye, ye nungga, maka nungga. Kung ngayin da kwa kunga, di,

Ska FM 107 kowe down on 9 tsa metsa ska 7 tsa moka 63 minute dzete nge karama khwano a dzite a tsam di gange u sia go ta go khuisi ya go ta go tenngota o mare nngwe tsa etse ka tena go sia go ta te gwana mgati khuisi ya ta ke ga te gwana mgati nge u sia ta ke ga te gwana mgati dengo ra ta ke ga te gwana mgati ka o ngora ta ke ma e ga koro wa te ga makitinta ga yom ka ga ta ga ga koro na kwa ga mo wa a sina ya gwa hi hambe ga Kuru sina kwa nga sina kwa kaya hangiu no ha kui no ha gengwa no ha kaungyota ha kuingho ha mua asina kwa kuma asina ngin esika ha maa dangwe kiti tano aha tin o dangwo he e ha kaya suita tin maa esika miya tivek ek ama ha dia di kwa nakata ha kaya suika kwa nam tin ma ha mchirika manu ha msoto ma ta ha ankade chirika mha ma ha mchika mki ha ankade ha ma kikwa huta ha maa kuingho ta ha akun a rotak esu ik esi murawohe tekwa.

0: tsame tekite mono tseka set on akhire kamogwa xka fm sikino te ga bana ga mbamba kwa gwe komanara do akgece ten queen seta no bori tewe tsisarati yafta kapunda president Maseru Ramaphosa ham ane a organisasi ji nya mogwata o mbapara kha mo kaqwano ya ten queen ya con queen a derta union e khiri o ke kharati he ina qwara go tikwe a mboronga ka teta ko anka tesi ina mui haka e anka ko khunka teta khama uka ngcesi ka nge ukwena o namo si Johannesburg ke tesna tinki bori nga kwen se si teko ka e kwa ting khama anka te kwa no organisasi ji ngebe kara ja uka te chiem di khun a kha o kutin kwen se tavarika ke tin kwen wodi a tako ina di kama a ina kete ka teta ete koma EFFC ma Julius Malema nga tukwano President Cyril Ramaphosa ama si mbele wa si mandata hake a kawo kikang karapati nge palapala si o mboro nga si haa siki Malema ngema ngiu e namu si kun siteti ini khabou Pretoria ki si eko ngati si Ramaphosa ngema Jao si parlamente siki kuro iti komitie he ngumuko am amboronga kati kwe si o jawe ama si kain kati kwa naska. Ramaphosa ngima angie TV kisiki kuu kaika kwena kapsta tiki si eku akrati si inamoko sun karaha kain katati a komitie su jawe nikeja kungweta nsesa si kwe haa hech anasane kham ae si palapala plasi siki 2020 ka hisana yekweki. Kham waka he su oku itzao he se kwa ankara huita 15 no 16 yuli siteiku kikri kuta. Ngui mkuye kumkoma tahono tiefye ki zawa kuma molimo jubjub maruhani ama uke tesika kwa sanka iti 5 days ndarandi tiku kwa iti ama kaima atin kwena sun sun ha si waka he akankara ti he wae usanati. National vervolgens gesag kunna aankaart kwa khano marwan ngima khoi ko kyang ti sonda khatsa sika a ki tsodi ngwe ko a ama kuruna ti khwe a e taxi seta nya tinki ta khono bore kwat kwa no a tsam siki ngima de a qa khoro ti ta ko am kuru khom a e ye tinta polisan aankaart kwa no mata khono bore khana kom no ngim marwan ayre khana sieko sesati no khana sieko Jarate a wuti takono am a khana khoko kya mwati marwane ngema mboronga ya mwiti kwa no se chunye kwiti diwen tuenda ka yuni mka site iku kwa minguta Boris ukhiri oe bafana bafana siye kwa ta khana kwa si kwa de hotele Atlanta ka Georgia fie es asuka tam ka fifa su o kopi wo kre u sika jehi se ga ko su kre dati tam ga ng spanisa mo te kwa no ga sa o nyam ka wo kre a nga kwa kwa mexico no south korea ta wa oro tv wo kre mo te kwa no baradi kwa na ka ga wo kre sana gwe aki to a kyang san wo kre o nga o se mercedes benz suski baradi tu ase ankara kwita akam si bafana si wukure gweka Atlanta kiteko baradi wukuta takono khakwa aki wukure gukam sika khakwa khiri khiri no khakwa kiares nago khakwa yako ehi pa chuka si o nga o si mechiko ka kam si bora si wukure kagwe seis iriska usu ui sika South Africa kamika South Africa ahen khumka ye khurup asu amiki kwe takono ay tsikhise dri karakwe he arate o bore te ya han khiri khiri ngun khawana bore he tin ire kam xka fm ki te kre kwe
1: firu mani teke kawa ah ke xki fm yang he ahanam ke ngmoy mi fresto magombo president Cyril Ramaphosa organisasi ye he tsoyi ka mangolo ngintsi tsigi yangolo ngka ikola tsanu ke derta ke niya tuhu o si yangolo ngka ahani kin hula taki yi a tu hun ngol ngang ka ni tri gi hin o chawam ya na kam ke ko chin hun kam hun na ma ke nos ber ko na ma na ka wa ke ko ngwa taki hani ek kan ku i taki organisasi ng ge ta awuzala Sitring he wa South Africa kam kong he wo tua ka wisi sik a hi gi a tu kang yung a ta ngau yang he wa EFF e wa Julius Malema ang ang deke President Cyril Ramaphosa ta blewa yang he wa President wa yaki ngutok mtama kwe ke palapalang yang lam Malema koi sing ikam gawit kwa kwa kalang ngayki ina habaw ke Pretoria Eke hani ekan kui da ke Ramaphosa. Tua pen wa vi kwa mag anhe wa parlamenti ng ai kumiti e yin kwa usui tua ya o hong tak kanim. Ramaphosa vi ke ngwa ekan ke kaun hofuk tak tak ke kapsta di kona ya ke tisa tu hong wana kano ke kumiti e ngong to ka yi nga fesa ya ke ngola anhe wa chan ka wa ke pala pala ke tibidzin tuan da kha yin nga wam. Ta tisa tu ka 15 in oke 16 ke yuli si kota kamsa am ta maso ke o DJ chi ke TF no sala ka o mole mo chup chup morane na kam ke khokha e ka he wa 5 days in ka mali si ke ne de ti na ke ka um ya chi khing ya gur ta ke la tisa tu ka i ke hana i ke tu sa wa na ka tu sim kolin ka lang se besak a ni kan ku i de ke ka a wa morane ke mo gukan kam ke sona kha kam ke kwasa khu ge gi ya ya ke no ke click aw ke wa e taxi ya ke kan hum gena koin e de le ya no ke ya ke wa taxi click aw ke ke tu wa ta polisa ke in hum gena koin e ta morane e chukuna yu de gu ke fesa ta ku ke wana o Pala ying he Skwa wuzala Ta da ng Ski gwa da ke kam da morane Ta leya ng Ke 20 na ka yuni Ski kong a da ng Eklosi bafana bafana Ta ke gamkawa Hotel ko ingde atama Ke Atlanta ke Georgia Ke Amerika kwe he ngka he wa twidiga ke FIFA ngulun ngai ngwendara kwe ke bolak en hong ngwam ko singi te mwa gunya ko kwe tam i a gwendara ngwa wa chekhim ta spani chibisi si sa ng sa ngka isa ngake ng ke sa ki dopum ta South Africa, Mexico ke dopa de i khotamni set kuroi ke dopam tang ka ka wasi ge a kham sing o ga ge ge chak kham ma khwe ta ni si ge o di ge ngwa da gang ku a kham an e ke mi si dis ben sin ya a kham bum ta ga sta ni ge ta ng he da ke o la ya ng he ba fa na ke Atlanta i ge a gi ya sung ki ka ng ni ma ma ga e ta ni ko hi ba si si ko a gi ya ka o fi ni ke Pachuca ya gani kuna ke Mexico he dui agriha ka acham ta wala he ng he kuwa ke bola ya ng wa seziri ki kokuwe ke du ke sit Africa wala ta sit Africa ta chita kwe tawa khrup a ta chekhi wa dhadim masiki wala awa tin jilasam kon ngwim

0: Comme nous mettons les mousses ici, comme nous parlons, c'est que nous avons votre cycle, c'est que vous avez un quoi. Quand vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez
1: un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous
2: Moro tunga igwe makam imitalisun.
0: Dun agan kausi kan duan kamaka ka kuliwasi ka kamasi ka tam kuga kan nan kan kusa ka diwa wan a ka wan a ka kadiwi ga kucha sika chuma du aga sikles i vatra sikles prosesa na wakama dun aga tam kuga uchinu kuka waga sa chuma ifar dampang hetike konde sasi watete e heka tuya wan a hege be freezing watete ka ka kwa e smelting gatete ka ka sa ka kolia na watete go ise kwa kam kala ya kolia ka ska twa smelting da be freezing wa kai duwa ge okai kau kondi sasi watete ka unhanga for da panga che mwan kwa ajira nga sasu nga batter siglesi tam sing tam ka kam kolia gea gu aga hufel heti aga saisi du musu ali tre na gam ka kho ka ba kai fa ke fa tam sing kan kwa circle ka kamaka ta wana ta diu da tia ka kan sa suwa water cycles ya processu kwen duwa kama ka ta wasie ta wana ta diu da tia ka ta ngwan ka wati nene ta ka masin du ke cycles en a twang o ka wan a twang ka kholi u ta da kama siye ka ga men nga wak nage siye ta ba gomu sho dole ta ka ka wana ka kwan kusa ta wana ta fin hal ka wana ta tama u pura ka kamtu da kare ga ta ga kan hawa gu musu wadula wana gu kata ta wana ka kata ta wana ka tama ke ku khole kama asin ka for build ma ta kwe ma wana sniu sniu wote te gu ga kata ha ga wa kata ta ma wana ngale ta ne ngale wa ke gu ga kata ga wai ka ta kwa ic ta ma asin da gu ga kan ga sa tswa for dam gu ga tswa ngwe ka kan gu wa ngale gu wa khole ka ga ic ta ka khole daga wacha sa swa water cycles
1: thongla igwe mtinga ma water cycles kwa nqa ya e
0: disa ngawula ke tami o wa ke tsa mi thongla ma masin daga ma antwort ya ga with am kwi cycles ya gu aga wa ka tinje e ke tsikang kankwa kwi u kwa
2: ngana kwa ka tsiki he ka kwi gu ka kang
0: tithla ng mi dawa ka sma thama chimbwa chichandwa ale ng o ka khokaisi ke ke ngole ng ka kao da gu ga tsema kundwa kang dagi du saka da besak mugu kunde sir sa kunde sasi cha twa ke kunde sasi tete la he du ke taki twa kula he tama ku ga tso sa twa ke kunde sasi ka ora chinwa khabir ka sim khala na gu gani nyu na he gu kula he tama ku du gu wak an he gani nyu khabi da tu da ta kama kwe te khuli ga gundwa da tam ku kwa sing ma kon he tie ba ter sikles ka banga kwa mitalisin mvanga na sin tam a kwisi o ya halisi masinga kam tu da kudu ya hali kwa kwi he du chuwa ka du wana ka kanga kaba ka ta sa chwa ke fer dampan du wana ka ke kan ka ana o ka ka ka khongu ka sa chwa chika masinga mthali ka wa khusa khusa ka thui da unhanga ta ka gisan kaba ka tam ku ga ta ka kwi ta ka khusa thui da kaba na ta na kan ma ke ngale sisin ic ka sing masinga chika ka ke unhanga ke una na ngi ha ngau kama kwe timba tira na gya wuna ngan hale ngwa ha nga kama kwe a wuna gundwa ha gana kha sa wkaiwa gugwa na gitu ya ka daga nguma kage ngale galume aisi galume tamka swa kage gom ta sa swa kage atmosphere ka gu kange tu ya ka wun nga nga kare nga wa atmosphere sa gi wuna kwe ta gu galume koko ange tu ya ka hege u nga nga dier proses anke wa kusa kaiwa ka nguma ege du galom hesin tam haswa ngale o tana swa ngage stekis ice yang yang a tam tana swa ngage konde sasi ti kya kuni sa kundwa du a un ngana a tan hangu mang ngage ice galom he tan ngu mang ngage ngale ta ka ka kwe kam ka twa pum
1: thonda igwe te ta e go ta mak a wan a he ngka diwi ka ka ngu mang ngage ga ke ngale he ke sniu
0: ti tra la ngu me da ba ka to si la ke wona ka buna ka kuni sa kam hasin o ka tu da antworti a ge chiki a ge kwa mi ki ka kale ngu sniu kaba tiki ya ke tamak a ya kule ya ngu mak ega da kaga tiki kuna ngalina ge ngawa o kuna sni uge gya ege kaba kama wa nga ega tamak anage kakule kwa guda tamak a oga taka kari ngu masin taka waka ge tama sni uge tama ngumto dame tamak e dama ge tama kwa ngui kaba tiki ya kule ya kaba uka tamka simka khabarga ge borkha ti duwana ge kaba uka kanska kongshwe katou khabarga kuba ngi ogu tsau ka wu santi gisi kam guza laka tam tima kuni saka ti gu ke cha oka ki tama na ngi
1: thonga igwe makata nga
2: khale mi hin tsotu tru ngi kala thonga igwe
0: ka wicha nga ka tong la tam ko sa ntali si kwa tsu yima kwa tsu gong tam ko ki ka anvorti mam ti mi tali si kwa sa la lu komon ngang e bel jung ta ju ki anvorti ke mi de wicha nga ya masin ka kwa ki kare sin thonga bel mi kaba kam hum tam jwa ga ge tia juko juko aya program ya komon aya wa kane tsen ne dimai om igwe ya ga kan kapul khrama n
2: bamba om igwe ti kwama na yama tati ta koma te ta program siki tsa ti ta kai kwa te khoina seta
0: ti sa ku ge tam ku i du ge ga tama na a o tu khangsi ma ku le ga ga wa
2: a sa di am si ga tsara ko ta ko inta kwa ko di hom siki ya no ta wana ku wa kwa ko
0: ti tin la mang mi da wa for bill ti ga magu magu ga ga ti ge ga ge cha ka an gani kwa gomne gani kuna ka gegele tholi uwa kwe e ka wa chua o kwa ya tholi uwa gani ngui ma sing da da chan kali ngwa tholi uwa gu ka nga kum kali ngui ka tholi uwa siye ham kalunga
2: nu anka nyama to avater sikles ta kite hwe ta homo nu hika yanu te ko kwa ko kumwa to
0: titangala nga wachika ge tholi uwa gu hege tholi uwa siye kwe ma sing nam jida bakani kama kuka te traga uwa awa ko sada tuirin hama tum kingale khaim dida wona ga tama joy kama ko ga ga ga telefona juwe kwasa mi ge debetsa ke advert ga sakto ge tuisa tami
2: ti kan gara tsangu ya te wom igwe ntama tsakiti ki kharati yo tsangwara nwa he ti kwitsara no ke ngara e ya go
0: mi khale ma joy kama ko ga ga ko manga ge tsaba ju ko ge kwasa ju ko ke program ke tsigi singe ju ko ke nawa taka ba tsangeng ke ga ke tsangwa ju ko ya ma singam go to da ge kango dam kwasa ama so ne dan hat du das in Augen kosua. Ich sag mal so an.

0: Bigger man.
1: Exkan FM 107 kowe dano nyege Hard Queens to kun khorma kwa de khota a jete ta khaji a abase kota kwa ha ka jinge u kuna ina na ta tle yeswi kwa kota kwa ina kai kai ga kun tswa kwa go tere karita tin tete a go de tamagate a ta e ga te yo ska ga ke he go kuri go ste hinya te se te tle te se te nga te se te do te go se te abase ye te go he e hi tu te mu go ta kwa yeswi kwa kota kwa tana tsare go te tsare go jaro tsare go jamana tsare go areko kunye areko takwa tsubuga he yo ga te kyate go na ta i kar tsubuisa ma e ke tsubuisa no ma e tsubuwe go ma tsubuwa go re karita te muwa a sen go he a ba sika tsamsi ki o ka ha ke he ma tsubusa ve na go ma e tsubusa ve te tsubusa ta ga te go ma a sen te o tsubuka kwa na ja di tindi ke hem tsui khama a te go ma di kwa ga te a gona tsana tsiya ma di kwa tsiya de ve te a nga ma te ngamku na kwa abasita ngamku tan mie te veti kunwa tsana kwa ta kwa ma asi ankara kwa ta kwa anja ti anka te tsamji kinu ti khare anja ngamku de o tsaka ti tinta anta te kama ansenti te yo si ka khate ki tin khwe ngam kha u tre he ek e nyam ka kwa he e tse u ni sa kha ngam sin na kwa muwa ansen ma ki khatinu na ta khatinu nde u kwa na sikiri karita kha angin e kha nga gube kha ngam kwa di oka ki kana ku yo kha aboris na kwa kha an e jika te kwa nga gu kha kate kubi ya gu kha si koma gu tsuhu na oka kha maak u in khuri karita ngin e kube na kwa ngin wa kha kwati kha ka kubi ya gu ngin wa kha kwen sa na kwa kwa kwa ta kwa kha ki kubi ta kha kya tenu ngin e sika kha be ngin gwe si nga kha be ngin kuri si nga kha be kha ana ha be mgo emke kha ana ha ve siki kha ana ha ve nga siki kha ka kubi ya ku ta aji a nu te kubi ya te ta makha nu te ngere ku kubi ya te venu na ta hii kwa aingur kata anka kwa na khati he ngam khari tre anna kwa di kutu khari tre ya kuno kha mua ago kha tere kwa ngana kwa doro kwa abasi ya kuta kwa ha kwa ji kuin kwa ji am otam ki ngam kukure di kutu kukure ta aji a te mua te tam zika te dosen sinu te utwana ina ngang e zika ti kuna ina a te kle yesu ika kwa na hati he dino ana a te kle yesu ya te tam zika ana hi yo mua anka kwa na hati he sinu te utakuna te ukuna te utakuna te ukuna te u tia keke ana na ta kunya ta ha re karita tek e kha ta ko na ta ko te tek unya karita ha ke im a an tswana muwa te ki an tswana si kunya gwe a te kya te kwa ten kya e he ngi ta kwinto we tswa te ngi ta kwinto nu te ta ko na ta ko te kunya ka ya te ke su i ke e kha na muwa te veta te kama a te a ji te a hnya te ho ji te ta kun te te mua a a ta ha te abase tino mu a na a te te mua a kwa ta ha ku keji te kuma a kwa kwa jaro kare kwa ta kwa kana kare kwa ta kwa kunye kare kwa ta kwa te tubu ati kesu ike uwa eno an kwan kana te a de de to babai to mama to davai to nde tu ito mba tu ito to kunye kare kwa ta kwa ta kuna ta ku to to tinke mike ma tamakano to nga ka te tubu na kwa te kenza kun te kuma a kwa kwa te ngam kwa kwa to oka tink esiu ik ehenu ma ehe te klasi na gwenu to nga tek ema khato di tako angam kwa kwa takwa te ta kwa na ki ngin e jika khato to tinu ma isi kare kare to khata ako to khato nuna ta ikare ngin ehe to tako siya kwa tahari kare ta te mua kwa takwa kia resin ngin tamji khaji nukuri ji khaji khate te khate hambe te abekwe ta te mua atinu ngin e jika kha te awasinu te kare ta kwa te ina anka sin kwa tui ta na kwa te tin kwa kha.

Exka if emo honet in seven oe dono nyehe tamekeska nyehe tomoko twin derta minetes in yekama hon ina ata tria kotakwa tima ina twana tria kotakwa etenu ina nanuk dosin ane okate hua takate tako de tomate tomate tama anokotawa te mua asin. Mua asin kakwana zhajite uje te anakwa hambe te abeho a teke eho kurihwe ewo teki tin hoji hajite mua asin hwe ti awas yetik esu ik e ti mua asin akotakwa dikoma asin ye ika tuta kuji andi kurita kuji anama haveta timuwa te kwink ehe e tini tuta ako nde kurikura kunya kaisa kia ave ye nde kurita ako jindeta no tini mba kurita akura muwa kwa tako kuma asini nge mba kurita ako kwa nga mahave kwinsi ki kunya kwa tako teka ihe e ti kwinsa kia ave amba kurita ako kwa ki kwa na heka ya ihe e kwa kwa kia ako weta nweza yo wite usika kate kuma ako nyanu na ta iya gurikata te kuma ako ati kwa ate abaseta ha yan uan enu te khate se un amka tau kum ki abase go tsam jiga te anka ka tana kota go ti te ti di te ke kanu ke he tuya kha di te ka te te ka kona kha ti he ti ngam ti di tre ana ko ti di kuto ti di tre anu ti abasi ya kota go teta hinya te go ti mo a sentino ye e e he kyan ka wa gurere kyan ka wa go veri ka ta tiki hisen ati kya te ke he ye e ka hisen tanu na un kyan rikareta ati mwa ati kesu ike ti koma ase no ti nga no koma ati kwa ha ti utwana ti ungori na ti udamasina ti utusenra ana yomka mwa kwa tentem yomka ten nga no koka ha te ti mkho mkemkinu te te karakota waka enza kwa ngo te abe kwa hambe te ki tin kwa he ti he ke he kwa kuri kwa si ucheka ka he ti nga ti utrehe na kwa ti dikuto ti utrehe ke kwa kuri kwa haka kanyima kwa takwa kwana takwa gunuma tsam tinyama gunuma akuri tinyama gunuma enga ki tinyama gunuma tswa tinyama gwe ti nin e si ka khanyam ta ti nin he kha e he kha e ka kha venu kha koma kha venu kha ui kha he venu kha tu kha he ti o ka tin tam he no ko e he na ko tsam ta a i he te tsa ba ngota o ka inja kun a ji te uta ko na atsam aba si enke jinu nin e te ta ko ro kha ko ta yo ka te di tsa di ken ama i ke tengi una ko te tuite dengo ra ko ka onga te kha te a hi to te ata khamu ansana kwa dosen kha ek enja kunqa tama tsamji kwa nzi tsani tsunsa hasar ko tona kokem to di ata u ke kha to di radu ande ta tonga kadi dangwa to wo wo ko ana kwa keke ko ta kwa ata abasi ko ta kwa ha ya khabana sin u ke tswa di kwa tsinkra kha ata kha kunqa a kunqa kha hanjoro hambe ayo sa kya kra kha di radu ande ta tonga ko ta kwa nudi dangwa a wo hi a tama tsam kwa ha ya khabana sin u ke tswa di kwa tsinkra kha ata kha kunqa a kunqa kha hanjoro hambe ayo sa kya kra kha di radu ande ta tonga ko ta kwa nudi dangwa a wo hi a

ke woli wala qomte ke tini qwa 55 minute ke konke radio xka fm woli mola ke ta qomke ata shubam ke manje aqome u chigigi ke qhama wala ncinqwa chigi he wa yalf irin ewi kamji ga qhama wali wa yalfu chibila ke ta qomke ma qhama mprograma ke aqhosi wali wa yalf irin ewi ngikhathigi gida akhathigi gida sa vilungisa ya program ke program la ngikulini ngikhinga ngithigi khagita ngi mkhango da khagita tenqancane tamale abunga ke mtanji wa qhigwa mkhuma ke konke honor and silver ngisi gake ni kha mukuthi gigi ka sam ko ehi program gising chwathi da wala ngi khwathigi ge he a qala utwa mhu

0: Mang ambunga WCC iekwa sa Radio XK FM tamalaya iwisisi hong imaligong nga wa kaso na itong aya program hong sa atang kuike aua sa inasaites kay akwang ngaya mo kitske kang aua masisahe ka ang jelik hong kanga hong toko sa akwa lokaliti agang aam. Dayegit inza mo kit kang kuika ang kewa SIBC ng ibilunggisak o singge kong ke XK FM day ong aligong nga wa presenta hewa sa listi jek hong sa atang kuika ang sige kalungsot kamkwa mo kika ay takam ke as atang kuika ang watam kewa Vunstag kike wula awa elfiri atike wula awa elfiri nga makwa diar takmani teke konke XK FM dei ege ngoto akam kike wisisi ngun kama kam kike wisisi kiwa SABC evilungisa kausin SABC evilungisa nga nga akwa man am ita jewisisi I kalagin ole dhonga juke konke hasonait ya program te yegit inta monke program ka nkewa SABC evilungisa kausin ke konke XK FM tamo episode ngwa kalawa alungisa monke tike kan a Senu saites kalkon ya mogetike kang masiseng halimang khonka kahika ya kun umjelitwa khonkhang ka kolokaliti a aktua sa am te yegit inja moget kun kuika unkewa is a bisim evilungi sa kausin ke konke xka fm te on ulganga juke konke radio xka fm musa atike ka programa wa kala wa kwa hiwa tonkwa
1: Mbambara khawatin titla atike mtu yikham anayin kwa masiki radwe onetin siyewe pentini yekhe kitwa rena khwata kaitwe tim tamhe se yere khwati u khasonde ti program si kwa kaisin za te dara sa te kaiku kwa kuhiki he vonstakhan aisika tamhe yalf irye tamno radio XKFM siki te u khasonde ti program ete yakaramate SABC Education Radio XKFM ta anja kubu kasa te di kwenye a na kubu kasa te di manu a ti sa listi jek kam sa kiton de darana kaisa nung as u episode kite tay kwa go ng sign as ita kite mborong kae nutiya kwa ng mborong kae uwa ato kana utuwi si ka sign as kwe anza sa tama go ang kam sa kata atuwi si uo si ka dawate kwa inzin khain zi anza hinsena kwa o zi ka ng sign as kwe ngui anza te u an si ki ang kam si ki atuwi si ki ngu ato nutiya infeksi zi na bakteria zita Sine si kwe ekwe ya ki kato. No amu tiyo tukhu di tiinge ta alerge siya kwa ina akho di kakwe ki sine si kwe di kato. No amu tiyo nga sine si takite kwe tatara kwa tatam si katatama go ta atou sa te iritire go anko di. Ta atunga go ta uan si ki tunghe etatama go. No semtuwa me di sine si si di atayama kwa kote kute uwa go. Sine si kwe an atimiya kwa anza te uan si ki ngui ete utui si ki. Nga kwe te a subu kako te usubu na suwa. Wama ozi tuwana, anzi tamakia inkara anza ngeeta. No amu tiyo sinus ya tawo kwa tatamsi katani kiri ni tia kwa zitinte munga kwa sinus ya woko na gluwa kwa ea. At sinus ese tara kwa tatamsika. Nungu kwa te kawa kwa te koma kwa te ukui ozi na tuko zitia kwa zia. Te ukui he zauka kwa kwa zia. Nusamtuwa mazi sinus si zitao tama kwa ta uansi kitunzi a na ta ukui si katim. Ani zinza tatunzi ya nyama kwa kute tama kwa ahe sinus takiko. Nungu ya sinus kwa he ta ukunhe ete usa kate kwa te tunka kwa na ta aosi kate kwa te khanyago kwa. Nungu kwa ya agu ya kwa 12 vieke sa Saisia kia ukara ama tami se tsaya makotso sen ewo wa ditama ng sinus kho ni sinus ewo kwana tia kwana tia allergic se khozi wo kwa ina kiri e tama kwa te koma kwa atu kho tinge amotyo tsa allergic ya kwa hinu tsa ki kha hin senago so tia kho di tsukwena allergic ya kwa ntsu tsam anyi september kwa ya mate tsam se ka atsobwa te tsam ze ka yidzi tia kwana kho atlang ze kwa allergic kwa na tia na tsa atlo ni sinus ta qite kho ewo kwana ni kiri dzi atsam se ka te kwa te tsama ahwe ahinsena tsamsika nunga saine se khwe ta khwe no tswata yo ska tsara tsaya to amotyo khahe amborunga etsa wo tsamsika no akha etsa tsate tsamsika tsakama go swama o etsa ke tsanago na atsa u tsenga dzi kitama tsamwa go kunsa kha khanya idzi a saine se khwe tsa tsara kha ta tsamsika no anzi te ko tsa ate tsana ka go no akiti kwa ku musobo saine se dzi tsai ko dzi tindzi no akwa ku dzi kitima yo sa tsaki kya wa goreta a saine se tsa tsara kha ta tsamsika ndi kwe hiyata asai nisi musobwe e tatare mi kaitinde u bakteria di kwa naka tatara tare re virus eti hiyata e tatara ta asai nisi ere re ta u alergisi kuzi u kwa nasi katatara tare ta asai nisi akwa kuzi kiteiko temu kaito nuti aki tu sinus ye te kwa ma kwa ansi kitunwe ta kama go ta kikianya gobe ta u ansi u anginzi ta kwa ni ta kama go ta husi u kansi u kama ke itama se kumuk ere kwa go na tukwe ta unwa te tama ansi u ngin ke itama ta ki ta usa kumuk ere kwa go te kwa ahodzi ni mga kuzi hinsa na kwa firi vye ke saisi ya kwe ki te kwa amutio virus ya dikwa na kata awo ta nga sinus ya amika itenu inu ferkewe dikwa na kata awo ta nga sinus ya inu aji tate ko te kama go khudzi khudzi u aunzi tsa kambe ke enkara nge tsa nwa te tama nsi nhe kha tsa kambe ta no tsu sine se mo sobe tin kwe a kha 12 vie ke sai sia guya to en tsu kronike kwe khana mi ate ata kha 12 vie ke tsa aguya go no bacteria tin hi a to en sine se e kwe tsa ta no tsu sine se mo sobe tin kha tsa e to he firi oro kwe ki khu se na kwe re ki ya to he no guya to tam vie ke sai sia kha e tsa tsa ta virus di tin hi ya ko di ate ko ma kwa nsi sine se kwe tsa tsa ta ami ka iten tsa u fer ko we go di tsa a tsam se ka hi ya go tsa sine se e tsa kwa ne ti ya kwena nimboronga e wo kwena tsutsa mfer ko we ki nya ma kwana o sine se di ta go no te tsa tlo of tsutsa m kana a teng tsu infect se di hi ya go di no sine se go e gana wo ta a motho tsa u tlu ye nge tya tsama te ben tsa u tlu ye se kya o se na go ta tsam se ka a a di kitsa te thung je tsama go no a go di sunwa tsa ke khuria go be tin edzitsaisi ya tamatsa kite ko te guyago kwa ne tsagwa na mha wo a bacteria nga sinus se ye kwa ne a inji a tsate ko te ata tamago ta khon tsa usem tuwa madzinya ma ko te hasa ka go tsamji tsa muwa go a isa ma ko akhuri na sakunwa te tsamji ka te ko tsa usem tuwa madzita ma te khurusen ka ya go no te a ki antibiotics tsidza o ka itlo tsa a tsao tsa u fer al nga bacteria hi ya ta sinus tsa tsa te tsamji ka tsa a tsao no a tsa usem tuwa madzite hasa no asaine se kwenye ya kututa mtaki kwirinu kusenu ya kwirinu kusenu ya takwane teko ma kwa ku saine se zitin kwa khazi u kwa ku zitin nde ukwe hiya tata u saine se ta uoreta takwono tamu wa kuhatu saine se musobo etin khanamika te tuzi katan ikwe he no mnye taki hisa na ku amotio ta u immune system he ata usa kombe tamsika no a keita ku zite siki teko mtati immune system kwe kisi ukiri he na zawe te u tek amsikiti he te ama ko te u tek amsiki tu jwanga zi a no tsa u a immune system tsa motio khome e wobe a khome e tsa atu jwanga zi de a qare maka kwe no tsa u kwana zi ti tsa atu jwanga zi a wa go zi ante kome kwa ng sine sitama mosobo e tsa tsa go fer al tsa ki atsa u immune system e khome e wobe tsamsika no tie kan zin sem tu a medzi ta ti sine si ke tsa mu a ka go zi atsa u njwanga etsatsara kwa tintsamse ka tsa utwidzi tsamago ntsamunga go tsa khwenya te tsamse ka tamaga anza giel na even groen na e anza tsa a khwenya te tsamse ka qwago tsa utwi he ka tsago tsa u a sikita matsa tsamago inji na tsa u khredi kita thunwa nya go tsa u a ji na tsa khunka go te kwa sine se go tsa wo tsamse ka no ga tsa tsamago te go te thunzi a tsa u tsunsi ka na tsa u tsesi ka tama thunwe tintsa te magwenu tsa a aba tsono tsheka tshutsu atatsang inka go aferke wen inzi tsa kitego tsa swama te tsamsika kyanya nya go betsa tsama go tsa uswama he na tsa ukamsi u o se tamatsa ki kyanya go bentsa tsang rika go tsa thum etsa go ntsa ki he tsam tere na nya go anzi gase u semtu amajina tie kanzi tinzi tsa temu wa go dzi of tsa a ka go dzi tsa wo kwa tanyi sinus eta no ti go dzi nya go dzi nyi sinus infection te wota ti te koma kwa yam osiki virus zihin ya kuzi na bakteria zitin na allergis kwa zitin hiya kuzi kwa sinus mborunga awota of tin tukam hiya kwa kuzi ta u sinus ya taki hiya maglaunta amika itente koma kutia juanga zikitama ajuanga msowe tatara kwa inti ahwe ta hive ta ta koro kwa inki kama kwa ta hinu taki ajuanga yam sena kwa ta ta hiya kwa ahwe ta koro kwa inta suwa ahwe ni kwa zitama hiya kwa tukam kwa sinus mborunga awota no akwa kwa ziku ya ki uwersha kod sinusi at sa farkawa ji na bacteria jitin ji ti ya jitin kwe ahinya kod atetin akoma ti kwa suwa takla usin ako ju anizinu sa mua kod sa u sinusi tama sa kiinya mako hasara kwa gwa takon faktuara jitin ji ti ya kwena tutam wawa kod sinusi ati ya orotuna kaise hata koka amburongai womara tumki tawusa hinsenwe mara tumki tawusa him kwane alerhisi ji amkoma tan wo asma etunu tuma wo tum ino immune system ayo sa kombe kome hambere kwa hii ami kaiten ino njwanga ji ami teji HIV of kanger atara hii of tu tuo ziti amkom zao kako zi tinu amkom immune system siki kome ayo sa hambere kwa hino akwa nadzika ama wo wakuteko nsaine sita kriti kwe e venu tawusa ta ama ke kaya kwa ntawo wago no komplikasi ziti kiri ji ngi saine si kwe ki kako ta u mu aninza ta u kai mboronga ji ataya mako wo wago kwane amu tiyo ta u sinus si infekse nyama ko tra ti tam tsa u trace u anin sinza si ati tam sika tsa u khudzi u kien kala mun si tama khaya mako kun kara khwago no hiana khana mi ka ti u wan e sika ni sinus mboronga he kwe ya sino o tre kara khwato kha no infekse ji tsang tse u kwe ki sinus ya tra to ji no nxa khodzi tra to kha asa ji ki na te u tsa ji o ji ka tin sa ji khana mi ka ti tsam khun ka tama hiana si ta khonu tsu jwanga ji atsake sin khara khon tsu tsam ni infekse an ayo sa erens ta amo tu atra te tam sa u twasi katamasi ta khono tsa u tsu jwanga ji tsa a ko ji atsa kara ho ven tsa ko katamasi so ti ya kwana ji ti ni sinus e kwe ki komplikasi ya ka ko zin ki he tsam te ko ma kona te tsa na ko te u program ji ki ti komplikasi ji amo tu tsu jwanga tsa u khata ndeu khui e of ndeu kiri e u wa tsa ki hi ya ko si ya ka gorita akwana su ka hi ti o te mo te u anedzin tsa tamate tsa u sena e ti yo ni kiri ji tsa ki yave kwana tsangi amu tsa ana kwa hi ndi kwa hi ni tsa u sine se tsa ki ya magwa wa kitanu a go su u ane tsa tshwisena kwa gona a go ke tsa mangi tsa dzau ka gwe tintu khom ka o perfume dzita mang sine se kwena ke amu tiu allergic ya kwa ntiu a tsum koma hi ata no am kom de tsukunu a ha sine se e ya mako am kom ki ya kara kwa go swa a ti go tsa ana kwa ndi ga tsnu tsa ke tsa tshwisen a ti kwa anga musobo dzi aven tsa u tsuya ga se tama a khom musobo perfume dzi tsa dzau kave atam zikitsa tlousena e tsa u tshehe nna sine simboronga ite tsutsam na tsawa tsotsodzi a tsa a hasa ka kwedzi na tsa tsuya hata maqwa e sa sadzi ak a tsa u tshehe hydrated senveta dehydrated senveta kwa amu tyo hydration tsa he tsa kara kotino tsa ki tsa ka go tsa u tshek am sitaman khana mi ka tkha tsa sa e tsutsu kara khon tsa swama a sa he e tsa tsutsu kara khon tsa tsukhosiki ta khon tsa ku sa a sa siki tsuin kwa ta ho ta khon tsa swama a tsutsu sa e tsa atlo sa tlawa go a khodzi na tsa u tlo sen ke tsa a se ke tsa mo tsa a nni boronga dzi a wo khwa ntsa tsa tlae ku tswa ke he tsa mni ga so ndi di khwana ana tsa kwa nge tso go tsa koma a di wen ana tsa ngama tsa u tlo sen ke dzi ti dzi tsa hi ta ti khodzi ta khon tsa ana kwa go ndeu khwe tsa tlwa i ta ti of ndeu ta tsa tlo sen na i ta ti re ta nge nge chronic sinus tsa u ku ka ke sa kya ti tsa wo nni boronga dzi anu tsa u ga so ndi tsa tlwa i tsa ke tsam tshwisen nne kwena ferka wo go dia tsara khwata na of two infections ya wo khwata kwena o anhe a ke he tsam tsa di so a mora ka no sa ka a ma tsam tsa ng sa tsam di ka tsa a go tsa o se o di an tsa ng tsa of tshumbuswa ki kwano a go tsa o se we e ka wa i sen tsa u allergic se dia zaro ka tsa u khason de di kwena de ta ko a ka ana ana tlo tlo ma di tsa u sem tuo ma di ta go nta ana de ta tsa mo wa ka en ta tsa tlo wa i re ta tsa tshwisen nne go di a motho tsa allergic ya wo khwa en go jo an he sa a go jiki tsuwe ta tin no ga tsa tshwise na te ta tin ma ke tlite nka ki of a a ha ma ke tlite ki kwa ne a ki kunwa go a go jite ko tsa u tswise ke tsa swama te tsam a go jite ko tenge go so tsa tsuse na i tsa u a se ki ta ma tsa dzau ka ko tsa u ngruidzi ki he go tsa tsuse na i ni sinus ta tlite amboronga tsa wo tsam se ka kwa ne tsa tsuse tsa wa go ne tsa sunwa ga anza tsa ku e gyao ta tin a tsa motio ni kwa go zinki te kisa nye go tsa ki ya mako hinsena te tsam sika tsa ki en kara mo be ya mako tsa u tredi tsa tunji a tsam tsa u a di ki tsa o ka tsa u tredi ka te khai of tsa u tredi ki ta ma khai di tsa mo a go ta go nsi za ta ki te zwanga o kwa kwa ta ma tsa ki ya ka go of tsa u khere ma kho kho kara kwa go tsa u tsem ki tsa u tsem temperature ma tsan tsa wa go tsu nne go tsa ki te ko te ya mako hinsena go tsa go je ki en kara koma a ku ka kave of tsako ma tsweve tsaki kunsa an adite na khodi tsaki ya makhokute hinsa na tsam se ka tsasunwa kha kha kwi e gyao tatino a sunwa ta matsa u tsuse na kokunya koteka kwana dzita matsa mu tsaki e tsamsanzi a wotsa u tsheka mesa infected dzinde an sunwa kha tsa recover na go tsa u tsheka me a sa khodi a tsusa tsutsu ka sa e ta go ntsa u tswisi ke tamaga tsa a tsusa kha wa go a motho nne sinus mborunga etsa wo kha tsamsika no a se ke tsutsa o sena ka kwana e kha tin hetsa khason de kara nwa ko teke hetsam unde tsa u khason de ti support ya godzi no tsa a kha wa go tsa u sinus se u ani sinza tamaga a tsa a tsusa kha wa go a motho nne tsa tsusa na ko ke kara tin tsamsiki tsa ke tsaka go tsa u khason de ti no tsa a tsusa kha wa go a nwa sinus mborunga tsa wo tsamsika tsa ke tsamfer ko wetso dzi a kha wo tatin tsa u isiki na tsa u doctor nande tamatsa ke hetsam kai ku tatin fer al ntsam dzite tsung dzingu dzi tamadara kati dzinya mako ise nwe sinus mborunga itsuye ve mara tsa u yele kha sonde ti erakate tsamsika tsa muting e godzi tsa u xe usen ka godzi tsa kai ku tsa u doctor nande ta khon a unsi ka tsa kunkwane ku tsam tsa mu wa gute darako na mibia dzi butswana dzi kwanan a tsam tsudzwa ka dzi ntin tsa u kha sonde ti tsa ka ve temperature dzi tsung dzi tsan tsutsu temu wa te klimati tsinsa sen kho hinsena te dzungunzi ki na ti ya khodzi tin tsu khodzi khatsa u khasonde ti si affectire go khodzi so a khodzi u yo se ka kha tsa tsai ku tsa u tsho khona nde tsa ana wa ana u anedzi ana tsa kha u khana adzi a ta khon tsa u tsu ya kha sitama tsa kha u sen ge malaria tsa u ngadzi ka tsa kunwa tinu tsa a malaria tsho dzi a wana tsa malaria sungadzi a khai ta khon tsa tsu u sena i a ka tsa kunwa ti tsa malaria tsa a si tsu sa tsa ka ve a matam a u si ka tsa si atin so ke he tsam te u khasonde ti e a ke he go dira ka te dia te a ba si ta khon te mo di kha ten ta te tlo se na ia go a mo tyo tsa fer al ana kho eng tsudzwa nga tsa u tsa u khasonde ti ke tsa ka ve tan tsa a tsu sa tsa wa go tsa tlo se n tsa ke ya kha a ba si ta khon tsa a ka tsa u tsho kho na ti kwa na jana tsa nga ma go in kha o ka khodzi ta khon tsa u tsu ya kha ita ma tsa tlo wa isen ke kwa na dzi tama na tsa nga ma go ne tsa u tsho dzi a yo tsa u tsho dzi tsa ke nga wa khuri na go be mara a tsa sitete tsa me e tsa u tsho dzi tin yo tsa dzao ka ti yo a tsa me si khuri no tsa khuwa ko ya a dzi tlo sen ke ka kwa na dzi ni ti yo ni december e khuri sa ku ma te ka te tsam si ka te u khason de te tlo wa isen na ko mu ten ta ke en kara januari e ka go re te u khason de ti si tswa a kwa a khuri ya te tsam si ka a kwa a khuri e te ka te kwa te mu de u ta i kara te kha bana kwa go dzi a hiya go re ta kwa na te a kwa go e he ni khuri ya te te kwa khuri e ka sa te kwa go dzi a kwa khuri si ki ava si sa te u khason de ti dzi tsa ngom roster dzi a tsa hiya go khodzi tsa ha mu tsa u tsuye ga nngye ti khuri si ki tsa u khason de ti ki we o senya na ti khodzi ta khona na ta i karango a khodzi a tsama tsu khuri si ki tsa hingo tsa ngwe we o ti ve khodzi a na go tsa mu na ta i kara tsa ha sa ka sena go reta tsa u khason de ti eno a kwa khodzi a tsa ya ma kwa ko en pase tsa kung kung ta nyam tsa jara a khodzi tsa ate ko te tsa ka ka go tsa u khason de ti sikim te u tsu senzi tsan kiri hiya ko te uru na go be ke hetsam a ko te sa dia te ke hetsam a ka kwa kwa kwa khason de kara tsa u tsak a metsa ka kara tsa wa ko te tyo tsa u khason de ti sita matsa ka tsa u nge ino khason de ti dia gore kwan kirimi sa tsam dzi kingwe dzi ki of ngati kirimi sa dzi ya ti tsam dzi ka nive ya re dzi tsama te khuti o nne go dzi ti hi ve ta dokter na koro hinta mati sunwa nne go dzi a hi kwa ne nne kwa kwire te ka te ntina mo sa ha kya te in sa sa go dzi tsa dza o ka be ta ti tsa a koro khu hi tsa u khason de ti u kwa na se kan tsa dza o ka ve of tin ku u mo so bo dzi tama tsa u a kope dzi tsa u khason de ti mo kwa na se ka kiri dzi te ntsa na koro khwa hi tama tsa tsama go a kwa kwire dzi khama te kwa go tiwa khatsi a go dzi a kwa ne a kwa kwire tsa na mo sa ta an tsa ve dzi a tsa hi ve mara ke he go tsa hi te ke en tsam tsa tsa ku tswa tsa u khason de ti khwe na tso khwe na ta khon ana tsa a nga go ma he tsa ki tso sa tsa ka go of tsa u khason de ti ki ha sa go khwe ma e re ta khon a go e tsa hi mara tsu ya kha tsa ke ya kha di kha tsa tsare go be a go e ne tsa tsumporonga dza won ti kha na mi ka to kha tsu pela mo so bo dzi tsa dza o ka beno tsu pela dzi a tsa dza o ka ta a kwa na se ka ke tsa wa tsu ta ma a tsa ka sa tsam si ka na ko kom tsa u dokter mke de u tsa ka re a tsu mo so bo tsa dza o ka ne tsa u khason de ti de tsa ka go re ta khon tsa dza o ka kwa ne te mo a go kwa of a gba kho dzi khana na ti tsam si ka ke he tsu he dza o ka ra ke a go be ke se tsa e kwa go kha sim am tsu kom de ta khon ana a ka go nna go tsa ka a go e dza o ka ta khon dza o ka kwa ne tsa u tsungwe thunu ke pela tsa toma go be tsa tsam tsa u tsheka me thunwa te kwa nqino ke he tso hetsa zao ka gobeno te u khasonde di go sitama ga antaga te di gate tlouse na e a ke heng e tsa tlamate ke tsa zao ka ra go veta teng ke he tso e tsa tlamate mara tsak e nya ma go sitlae go tsa u khasonde di kona de ta khontsa na a ka go ma tsamhe tsaka khwetsa a go zao ka tateng ta khon a tsam siki tsa a go e nya ma go zao ka tateng so anje ke tsamte a ka go tatenzi de tlasen tatenzi te nga ma go tatenzi kone te u khasonde di programme te u tlasen o programme te u tsak am tsa kongwa te go di tswa kara tsousana go kunya go tedzi te anzi a tatin go di kwana te a motho a ta kunya go tinti yo te u khasonde te tsaka no te ki dzwanga dzi tama kuma go nthi ya go di te ki sana go tinzi tama tswa ke ya go no te u khasonde te ke sin tsa kongwa go so thi ya dzwanga dzi tinte tsak am dzi ki sana go di tsudzi tsa tsara go ntsa kunya go ata te tswa go tsudzi tsa tsodzi ya dzao kan khuri ya go a tsudzi tsa tsouseni ya no tsa ke ga bana khuwa go ya go tsudzi tin tsa tsouseni ke khumara atame ya no tsa ke khavana hinsena dlanwa go to teng se u program se ke sine se kwe ke koma kwa atsangi allergies ya go ino tshusen a go tsa u sine se tsa khavana tsana ka go go tsi a na teng tsu infects tsi khang sine se mborunga e kwe ke ya ka go tsi te koma dzi so ke tsa mtsusen a go tsi a na go mu na tatsa u khasonde te tsa tsu ya hasa ka ta tire na asymptome dzi ng uru na go ti te koma sine se tsi dzi a tsa u tuye te tsama go tsa khunya te tsam se ka ta mwago khiel na even khrun na e go tswa go te go tsa o a se ke thunze tsa tlama go tsa o tse mka thunwa go na tsa o kumta ma thunwa go tsa o ya go tsa o thunwe thunwa go tsa tere go swa anzi a symptoms tse ke tsa mtlo uru na go ti ni sine se ta qite go sende ku nwa qa ya tedzi a na go tlo o sentete u go sonde ti a ko e ka ite no ti o ke he ke rezi of ke he khunzi te ki yave kwa na nxa go zi u yo se ka amu ti o te ki ya te tsam se ka te u go sonde ti e tsousa ya go ya dzia go ka go no te akiri se ke se ka ka go u wa e se ka te tsousen a go dzi a a te mo te kwa te ki tia te tia dzwanga dzi hisena ko ha te ko ma te a tsousa te tsa te dzi wo blue te dzi HIV dzi te u cholesterol dzi na te u suka dzwanga dzi na tia dzwanga dzi ti infects dzi tama tia ha te u tsaka mdzi ki hisena go dzi STI dzi so ke he go nwe hisena te go kwiri engiao e ti mara tsousen na ko ke en kara tsousen ti u a dzwanga e tsaki yehu of a khung hetsa ki khurina go tatenu khurina go te ko makoti ya go dzi atsa tso sen tsaki ke ha go akwana se ka tlwa i senti ni zwanga dzi amara tso senti o no go dzi uyo se ka tsaki ke ha ha ne te u ha sonde te programs o kheri o ete ya gwa ti salesti zek no tsams ki tonde darana ne te u ha sonde te program e te aya karamate SABC education na radio XK FM ta anza tsubuka sa te di kwi a
0: ma jwisi se e tla ke sika mangwa juke konke ga sona e program hege sa tngwe ke hege o senusitis ka eke kong ya mongi masise ka mdile go khang he go tsogas a ko lokaletsi a ga a da ka nene ka ka mga ke tsi ga mo program a tonsi dei e ngwe tuwa ka mge ka wisi ke mo khama ka mge ka wisi se ke wa SABC e bilungisa ka osing SABC e bilungisa nga a tswa

Soki metli ali musuhu si gegen am ke muli Ola kom teke ya o fe kwa 34 minute ke kon ke radio XK FM ola gita kom teke ke chimbui ola ki khami em ge gawa mko program ni ya gya kom ke journal program ka khisi kantini dagi anko kon wa mke program ga chon agita u khama chibagagi o akali mngani khona chesa chwa family ga sontet ege fix height family ga sontet ke fix height a tsama wathi ke wa special tsami esige kwa o ha kanda qhau ke jun a tswang mokuge ka ku nqhi wa bunga ke tike ga ge ntama ko kwa sio ke anqhu mokuge ka totoka ge ka ku nqhu kulu wa tam ya chichi sa skwale ya bunga fir'aw kanda family ye ge khole at muku ge ka wa active ka wa khashont ka afite ka nqaba itshunqa ba ke dewe nqaba ke qeqe ko he planisa si ge kwa hana u fo manwa nga si ge kwa hana u agita wa manela e he itshu aklu u kwa inqunqa muku ge ka oka inqunqa ba ka qaqa ngita sitike ke mukugika wa active wathi gita kwa kwa kwa sa khamako o nqwa ke de

0: tsametse ska tekise go 12 re ka mo go xka fm sekeng no te o bodie a tsisa rati ya vuta kapunda Democratic Alliance so o ankhwena ta khono regering van nasionale eenheid amanda kana ta nya mogata gana o ji tswa jinja ku ji a tswa ka te CDI a nyo mako cabinet ke nge kwen ke hisanta na go ji gana a ka te kwana a ke minister a landbo di a John Steenagen amango go ka ita ti vele o ka bumka amang tsese ka minister nge mang kamje moma ta ko tsao ji no o go ji a ka o e ko minister ma parte ye katremata ha kwe a Jordan Hill Louis aka tukwano aukamba nma te ku akijauji haji a kunkagwe mutetu anja haji kweta back and close ya jwanga shuji anata ama kwaragurita takhono aki hi tati kwanaji a amoko kankagwe taku ngokuru eikagwe mjwanga si umboronga si ha a aukamba nma khai gu haja a tinu ama go kwa di go tonka o nka o jenya moko go dino muso o series tama ya moko tlhobo dino jao tama khwena ya moko water dia a anka tkwa no Steenhuisen ama Alexander Abrahamsim a khoni pa minister de ko go di tonka ko ta khono go nna nka o a jike gana ama go ka ditang khana aka tghasi ngitshoni khe Abraham Sime khoni pa minister ka khwe amango nge geji anisija sie ko nngota ake David Mainir pa ama sie ko nguk ama amu ma ko portfolio a ama sinwa ma go Yusuf Kasim ama khoni pa minister sie ko sure anigameki sie ko Jack Blom a si khoni pa minister sie Sieko saanu jumbushi gyamja singo magwe. Kwenye paade ministeri a muteto aneja teko Andres Nell si ogo ngesika kuwa kuwa ki teko kwa ngakaika kujite kukusak aji kak ama kwarako kiaten kwena umboronga kuji derban ki tinhe a sikrika igwe. Ngeki kanchaka kara ngomitia kwa adi taika o an yamiko nomite dino am mutetu ekwe ko derban so o taika o ke kungsa nga ha kwe ko mu mandata han kwena o tle go gana mo ko mutetu o tsaka ta ko khomka na o mutetu o tswano ta mo ka tswano ya go kwena o geta nga taika o mo te kwano se ku nga go go ite a mutetu di ka mo ka tswate kwena o ji a deko muma tako amboronga jihaji kweko siyewe deisende Malawi katuwa kwena siye kwa hii Shuwit Park ki mbugante kwe Khamenska Pukistin kwena utiki ngezi departamente belalansi saka kwe anka tukwano deisend ako naritin sisin siyewe ntaka omba para ya hin kwena akitinta yoka hamu ino seiso naritin sisin siyewe ntaka Malawi katuwa kwena zaika khanawe a kamati khanika ya khana kiare kaita Jesse Nell anka tkwano takta khadi kyareka ku mboronga uka tsika khana sekhiri na khwatinta Minister anka amuji seta jawoko a Ronald Lamola iska se kwa khwata khamki darakwe awosa khamkwa jawoko a Rwanda ka tsara ku yatema Oliver Ndung Hungurere am a khama Pretoria ski kwa te Departement de Ankat Kwanu ngai kuji ngonya makote ku kungsa tinu ngo jao jitama kuka tuikara kweko ngai ngai kwa kungu tinu nguju jao kwa kungu jitama chakara data South Africa takuna Rwanda siuski no ase saa kwa ingaji ngo chakakara ngo jao kai angakumka kwa kungu ita Borisi ukheri oe Dridi iranzi di nguye wanako skipa a nyamka di a kamgwe ase ngye wati Amerika sise kuro iye kwae kwa a kiao usarmusi susiki teko ngyeta ngyesi kuwa kuwa kiswete kwa no qhomgo a sie o ke kungqo je qewo go trek a me BBC a ka tkhwano tsese ka ga si a ki skipa a Iran si di a kuro e go hien nga o ke de go ngu ye wana di a ngeta ko ka him le nim ko e ka ga wana na tak e gata arabi se sie a ta ko si tsana ko de kumota no go dinya mo go ta hisana te kwana he tiran ta go no Washington ta tseka a ba se te Frida ga tse ka ngo do kwa do ko ngo te ke ne tin tsu a hambe ti ku khai ka no go di te kumota nge si swe a ta kwa bori a no tseka mu ka te ngi do ro qai kwe di ku kwa kwa ra nyame tinu am kya o amar musim ki te ku tsu ji kya wo ko te kumota kama ngo derta ga eske anga oke tsaka kara go je tsum a hambre khono a ki ha ka ko go je te ko kungo tinji iran su o keren nom ka go je san ve ta ti ta khono a ka ko je ha no a ki khu a te ko mu ji tum kara ka ko je ta ma ha ngi ti tsam glo ki te hisa na tv go je kumta a ki a ka ti khase khu ji o te ko jao ka ji kungo gwenu jere kujitama Iran shungu iju anijita kuna utu ka kungu ijikitama kha akhoro kwe go kha ta kuna sere akak ay go 3 milyard dollar size di a tiko kha uka ay go Iran siki a jekoro ten khoji kiare ka teiko nyom a amun siki ata te ya ha te ubore khiri khiri ngon kha na te bore kleke sen it ire kamni yambore a kumadam ska
1: Siyama munita ke kawa 12KX KFM yang he ahanam ke muami fresto magombo. Spani he wa demokratise alliance iwi ke mandala ke parti inga ya ngoli ka mandala ta chinji nga tia tia gira tisatu hun dia a yege an aca ke kabineti si gie hun chinji kawa ministry yang he walan bawa John Stenison satuhu veli okamp nga chalui ya ikan ini kawa ministry yang he wakil nga niku kamsing u ina waki gu echi ke gungu gavi kwa ma parting inga wa Jodin Hele Lewis ang nga ke okamp ya vi kwa ma a wa pen nga wa vitek aka vi kwa ma ke kamsing u ke kaikang he wa ti ene wa ke kankui ke ngai men ke la ya khu wana u khula si kem chi ma kang pleng wa si o hung sing le ya ng chi kong au kam ta ni ya vi kwa ma es tu gi ta a kham sing u ke ang ko sin ga ji ya o hung wana ng economy ta ni kham sing o ya o hung kam ko vi kwa ma a gi tho wana apanga dia a ang da gi stien ezin Alexandra Abramsi yang he wa minister yakang ke ngoso kuwa yakaji de anga chalo ta chinji ke itne giat akang Abrams hotemi a wa minister yakang ke energi David Mendir yang he wa benna ngo thamsun u portfolio yakaji ta at ai ta Yusuf Kasim a wa minister yakang ke koroskola kalong sang kanda Jack Bloom awa minister ka kang ke tu ina waki ka jawa vi kwa mam ta minister ka kang ke veta vi kwa ma Andre Chanel ta kung ke vi kwa ma ke ka kang ke kamsung na yang ya uwa kamangulun ka kamangulun ka la ki derban kuna si kota kamsa a ta speciale hofu ya chigga ge ta a kamsung u ka wisi ta derban ya kwang su pse si sin ke ke ya kwe chi si ka ke mandra ka ong ai plan yin ge atu hu veta ka si ong tu thama khama khwe kan ke yin hi kwa kula khanu ka kuch ka bang lin ka ka chi si si tu khama khwe kan ge yin ta wo fu ya ng si ke ya kwe mu ko ng vi kwa ma ng kham sing ong la chi chi ya ng kwa ehe siwa disini aka Malawi chikwa ta sewut ya pak ki bunga sali gigi yam ta departmenti hiyo bernasa saka angandaki disini ahonortini sezin siwinta kha Strain, Kula Kranum, Takakriaque, Sesunut and Season Simitakamala Vikrom, Siki Ota, Yidivitaki, Ua, Yingoli, Hikatum Kudivi, Ta Kaindel Anakoi Kankui, Ta Tartaha, Ki Yinghiwa Malawi Chitra, Yidivika Oki, Wangingoli Nasiki to Sam Kokurangabam, The Minister Yanghiwang Kupanganga Ganingin, Ronald Lamola. Ka kaitam ka ya hotem ni chit gita awana rwandan ai ministry yang he wa olifir du hongge re ke pretoria khunam department di angda ki jangu ya ng awam ka wis sik he ge ang lisam ku sing muli chaka south africa in wa ke ronda to to panga savi ko ma sang khama khwem Torasim Iran ai oli balukum ta kawavanga ki ka ngin chang ye chon America ki ka ek a strati yang hewa homosi yi ki am khande tengi ha divita akong gani ka ta kawa wichi ki ku agi ka khamsung u ka wisi ka kondisa mukalunga thohe ahana un BBC geten ya ta ki balukum yang he ongulung aka Iran balkuing yang he ku angle oling ta sigita khumsung uke len yang he kwai sikhe o jeli igatu sakkam ta arabi sing ai mkalunga I ke dawam ta kawisi sikang geta tanung ki ai Tehran ni nawa ke Washington ye he apala pala kafri da khatsam kin amak pe pelno si ong de tikini Nengau kan kita tinggalkan kita nak kasih orang terkenin, ta kain halaman cuci sistem di gate kotoru ayam, mana ngusi sistem kita kamsung un amat mereka, ke kan itu kan ini strategi yang hewa homosua, ini wakil balaku, paling ngawaku kawan kan kita, ke kam dia takkan ia cuan, ke kai kas sistem ni kamsung gue cuci dia jalang kan kuakua, si ke kuakua sung kita nengau kan si kita awam. Ta chige istini kohi a khamsung u wa iran ai kerin program ta ka wa chige sikan ke hana si ong khamsung ke ke kho ka khango e ke nu chan chu a chige ka si tu gi a kham ka u si sim ta istini gi ta ko ke khamsung u iran ya olu ina wa ki maholi ke gani gin ka kule wa ka si ong sing na in na mko ohun le wagani gi hun malika ang he wa dri hono ti miliar tin ka dola si wana kai sing akwasa mko sing hun ngoli ngang ka ang kani si diwi ohun o jalam masigi wala wa in masang kong hun kontalim

Yamasa musung he Nicholas low again amke woli wala kita kwam teki ke 12 kwa season 5 tak mani teki kunke Radio XK FM ka khisi kanti ne gigi ngokang uwa mke program ka chwang ngam ge ku ge qali ngam ko kuma mke thuisa mu ku giga ku sa kanki ngokang uwa navi ga ngwa chigde he mhang wa chang ngwa tumhu ku giga ngai angai wa e giga chigde giga ku steam wa kang he mtene gigi sa ula sing man amatike bungam hoike ligba kokuma ke tuisa muku giga saga khisi ka konham ki navigisa sater da gi sonda ka machi de wa chimba e afidika muku giga kwe wa tsiga giga kwe stima wa kam gi kisa wala sing chimusi ma nte ke wala khami ma kwa adwe khama ke bunga wasi imke fitika wala gi chwang ke mi wala ke khami gi tutusila Kuldura chigigita a wana kweke kama e himdiwe a ge a wana kwe. Yang huna bunga ke wuli wa minka ilimia richly. Ta bunga wasi itutu gham

Wala wa yini ke XKFM yang he ahanam king wami fresto mangombo president de ken ya ta ki ya ta dia a ya gita a ke wana ti satu ke ki kama yi nka ka ngau ya he wa Johnston hizin ke chalwi nga he parti kam he amandala ke ki community ka si ong sing Jinjiam, parti aduh kan ini kak kementeri yang ngewa gening ko gika kamsung o kanggu ini wakil go veli au kampu ka portfolio yang ohm gedin aim ta presiden de blewa anu deki presiden Cyril Ramaphosa ta manang wisisi yak agita kamsung o ke kawisisi ka hidia a Lainguling itfuran di arati adu muku ohung hana ke cinjim. Ta tapulung do kwagi katru ka agang tama kwe ke Andrew Mapeto ya tapalo ke tembisa ke kamkusi ke Johannesburg kuna ka ihe tutui ngalimang sige he ating agang ke ying he kulat kanu cita giangulung ngang sige he agulit tama kwe kaam. Cikkan ikram he ta e likote gong inawa ke ku hum ta kigriya tembisan ya polisa stasim ta tuitu ya ngin he kelenye ya wa gulupu ngin he kwa gulit kama kwa ka lansin toka kondesa inawa ke eksen esa ang ayi bergere miestere cikram ke okuruleni tolani unkumalo Tutu kong ying atu hong polisa stasi ya ng paling nabayi o hong kwe gulit kama kwe kaa. Kawisisik ahi gi at kham sing u hik lantota gi akondisa ke bongga ng hale wa ying hikwa kama ngurin gencik gi angguling ng ka ng ying ku agigat ng agang. Tang haliman ng chiwisisik gi ke kaihe a uwa profeti yang hemonik kali chuan e profeto separat bu siri kaisgan amakwa kata besa ya o da derban kuna ya kwa ya ko ya gbe ahana kwasa hun malawi ti khoya o hun we dibi i wa ingolem goji ke e malawi ai aktifis yang he wa undule mwa kasungula ta malawi ai mandala ka onke ti satu hun kwasa si o hun hana hun e ti problem na basi o hun i dibi o ingole i he kamasi afrika Mwaka sungula anandaki chwisi sika ngike wanaha ta yiti tuwa wediwika u wa ingole kawasiki akamsung u mhalinka kagani kuna nga zitu gita kalikama kwe inabake chwisi sika ngwa igita kalikama kwe di ke mandala ka unga igani kuna ta igita anandaki busiri wajitua ya he atwisa muku ohun kwasa ya hana jitui Korasi Amerika President Donald Trump Israel ai tolopating ha ke Hezbollah ke Lebanon kuna ike tang ke kawa chiki he kojala ya da khie siwa jangu yangu ke Francis kuna ke hane tang ui da ki ka to chi to ki ka ng he kwan chi thotu agama tolopag ku ong ya bomba ka ngbatu ying he wa malitan ting gulupum ta Trump teni ya ka khak to thotu ngin khama khue Nawa Israel ke kawisik egi a uha Beirut kuna ya angdeke tinhaka hewa tolpan gagan amatika ngi ke ngawa Iran kati gigi da utawa ya angdeke tinhaka kawisik a kamsung ka thuta kwe kama kwe tati thot ikai si tani gi ta atau Trump inawa ke Israel ai vanga minister Benjamin Netanyahu ta togi ka asa kwe kangi ka Israel halmang tinhaka Hezbollah ito tumuku ong tekani khabita sikin ya king hong kiki ting ha kan e kan kan e sige ke khum ta iran tan ki ta a tisatu hun ne ngau kan ge tin kan o hong kan kan em tram in wa ki america president ding ge hun ta ka ka ki ka israel hau ta mni iku ge ka ka kama khwek do ke tropa ting ha ge gu ge tin ka kan em bi dam kan e kolosi ma sige wala awa Dewi masam kong hum ying hewa kwe damwi takai kam gita a
katanga wajanang kempang hambing he wa morosan ya wiki kamaka

ona re tenseba o he ta khono nyega fm tsa maqase ka temone te ke tbe xama go ta 14 ga minute se go ta nge kara go hana te re na article be ka punda an o yo kara tsa one sa ke tsa me vuns da han e so e tsa o se ke ata no twasa le te ana go hanye te o twatse ke tsa mtsi ka tsa tsa one sa ke hanye te o tlae go go je te tlae go tshwaqo tsi e tsa o se ke te a suya go te ke e sintsa go ta na nxa wa ga te munge o khwete nqwe ka tsenge o khwete ntse a te namunati ne te namunati ta mahunqa o ane jite kasina ti hector peterson ta khono tsanti nge o khwena ta antse sika o mboronga ntsa wa ka kwa hingo nqe khoroje nqe kyenje a te water kona a ke ntwe ku sikara hi te mungo dabme african jika ngo nyame ko kasina ta nge o khwena kwere hi a khom fakaji a te mono vieten skapo Veskandeta aji anja sininyame kwa tiku Afrikanji ka klasi neti namiye te kuwa kuwa tamakamsere atoma kwa kwa na Afrikanji Afrika so o sunwa hakoma za wakwe acha kara wada kamjika temun Afrikanji kini na ho kwa na jika namiye ke nge te muwa atene nge cheka ativem tino nko nge ukena o ake siki akure nwe manda akwe taon hanu kena purisa ache nge ukena ya akwe tao karo hi ni tia nge ukena domye sotai aji wika nisika te klasi na tinje niti duwate nge vunsta hanye ni tantawuni sakia ite datama aka te 17 yini tuenda sesen tuenda khane to uchaka wesen rati Reinhard Kulabeka punda ti duwate te tantawuni sa anakwa ite unteji kiyanko kaji idri irisika Oscar Kambinda mtai kwe dri dertak Jakob Makai men Nae sigeri na khono firi irisika borye boriso kaisike koko takeko taikwen eka mtaiku asi tswate haha si yakweta otiki 5 iri ama dikwa khanga hesi ni khiri yakun ne tiu ani soka ti duwete akai kuzi teki ya kekereji hambe tama nita hati kama hakoe kwe tau kunwa kwen kwa na azi ti duwete te hunka kovete te ya kovem kai koko ziteu ani soka te kwe ena avasi yako kwa na jika azi hambe tama no te kunwa kwen gauka ate kunwa kwa kwa khane tiu ya mate tsa mjika ti garagwe hintio tenda tava akun eje tenda tava kwa kwa kham Toati kate, toati kiavate, toati amate, tuen karaha e karoho hintio. Kiai, vunstahan e din e kau ate kai kuaka namu. Aziti amate tamsika ti wo haji, akuziti e sako e kere haji, ti duate te zoro agweta te ha tamsika.

khona retention 7 ohe ta khona nege FM tsa maqeska temono XK FM kitwe xama kota 520 minutes jingiye kwa ha na de Reinhard Kulabe ka punda tsantsone sa kya ivunsta ha ntse so onqeqa we qweta ya ha tswam nete ana kwa hi eqa uzete ohe de twa kweta uqa ikunje ka jamaqwe nete xa ikunje temono xewe ya qwete ka isinza kuwata ya ha teta arati mika rikwana ete mungwe kwe kwa kwe itamite he te kanteuni sa avasi ete te kai kujika nge kwa kwe inhe e kievi nge kwa kwe inhe e te ngom te kai kutwaratave huje te kai kutwate tia cheka huje kai kutwata ne tia vanata ete ngeo kwete nge sikatua kwe tau kai kutate yama kwe tau kase nte ana kai siki te kumku am kwane te kumku tamite kwe te muka an onyo karakteuni sa cheka ete ngeo kwete kikubu ayaka agun kwane te muka ngeo kwete te kai na kwe te kwiha kreisi kakamu ate nganu teki cheka hoji ete kaya kutwagun kwane kwi ate mu kwe kwiha kakwana hove tunande cha te kaya vire ne ae te kanteuni sa beko ete avende ukwana jika te kanteuni sa beko rita koka huwa di hiya kaya ati ate ki kwa kujiti tumuwa di kwa kutuba muwa kubeta manete hiya kwe tau ankwa inkia agwana mkha te kwa kwa te te kia hati kwe te unana kaisi kinu kutubu tek ereta ke ya hate go teking nganu tsan kuwa go tsubuta mite go kana tsubu ato kai ku no tok kai ku ke tsamjika tinga moqothia na go di hi am kana manu jite u tsikwa ko no tsamjika te mutu ya tsa hi ten o cha o nga si tsuye no tsamu wa go vetsa o ewe am akwana jika to thia na go hi ten tsan o yo kara tsauni sa cheka ne tsan o yo kara tsauni sa kai kana a tsa sa ten gaj am tsa tsuna mengande heke ho etsa tsuruna ngande ho heke tsuho ya tseu tam te muate dza ro tsaya di tseka akwana jika tengia ukwe de platform 10 kiti eno tsuho ite muwa anyate te muate be kwinsinqe kunwa kwetao iya nqeke kwinsinqe te ke ngewe ngewe sina kwetao kunwe ke ne te gwana mhate mu akwaku a tseu karata ya gate gono tenga no tsubuhe kai ku tswa go bete o tsana kai sike te o tsana kai e ya ka go hwete kai ku te mika a nwe kwa ku tsi a te skereta kwe gu ya te te gare na gono te mika ya tsa mkoka jao ya tsa mkoka ka tswi ga kopia ya tsa mtswi ga tse o singwa ga kwa na kwe ku o ite go tsa kya re sina go ita o muno hambe teki a kwana tsika te mu a jite go hita ti go jite o tsa ro kai tsi an onyo karakteuni sa tseka te jaro kaya te kite kasin ko oba ngandi ngita ngandi nita huwe ehia kwe ngita ngandi muwa kukunya wana ete muu tiki eka mjika miya kukunya jite kwa kukwa na jika muwa kwe nukumuwa te kwa cha muwa kwe kunutimuwa te kwa cha muwa kwe na aji kanteuni sa kenye kuhuji jaro kaya kikwa na akum saha nga echa mi heki cha saha henga kwe henga eche kaka temu ara te kunya de tengi o kwete nwana teki tsan tsikwese na go jiteki tseka go teke te tsa o tama teki tsuno yagwe te te te nwa tsa eno te tsuno tsa e kuno te minde u dza u dzikano platform 10 kinde u gwete hi sa kya te nge u khwena ke ma konke u khwe a di sure khrika kha ya tsuno kasen sa kya te ma konke u khwena team sure akunwa kwe tsukhu dzikisi gerina hina ndi go dzi ange u khwena hi sa kya te kai kudzi ke kwe tsa na go a gone go tse kwana eno tengwa teng ga bisimise hi sa kya tena tengwa teng ga tsara an sa kya tena tengwa teng ga tsuno ke go hon an sa kya tena te ka enke o kwete tsuno tsuntse tsene temi a a tenke o kwete ka e kwa go ta o komsa ndi u kudzi te ka ya treta u ntse so ka tsuna se we swinu mi ti dia ti tsa sen sa kya tena ma tsuno sere atike hambre ho inda sere te gya wa go tsa sen ka dia bisimisi ti hi sa kya tena ma bisimisi ya mka go sere hambre ho inda te ya ma go tsara ti tsa sa kya tena ma tsuno boto atike hambre ho ti khau sa kya te khau ho ta ma no tsuka go sere hambre ho aji manoji te kai kai ta tiji jaro kai ti do te tsan tsa one sa kya ita khono te ni o ngandi mboro ete sikokoro kwe ta o kom enu kwitsa o ate wo gwe enu tsunga ji ke kwitsa o ate wo go tsuji te tsho ga den tsho go tsuji te khaya ka den khaya ka kai ku a tsubu a yaka ka kona dzika te mu tsui do ma kwi go tsaka ba kona tengi o kwere te te kai ni te mi
uqede usawuse idi hithi yotetseka hoji ayaka te unqana qaitsi gicwana nqe cetsi yedina ngo ga senta khana sure sikhurika nokuwe ngceke khana twenho ewo kweta kwana ncece kwinsiteha osike gade mu hambe tat akwana jika cwacu sure cha cheche ntsanxa e sure khurina kwa ingandi ntaqwe engandi ndewa hiya tebe ajite muti akwana jika tengi okwe tete xa ino temu na tate xa uku na tate xa uku na kweta ute cheka hoji akhamkata kwana cheka hoso kame tsan onyo karakte unisa subu totek aya khatan temu khuta macha wana satyo tuma cha wana kate tsan ke cha tuya wana sa nom tsan kom a go so swi o eta mano tuma cha me hentsa ngande go hentsa go tio cha mgoku tsan shubu subuna ga cha go e he go cha mkwana go beta tincana e mu subuna ga e cha mguya swata cha mnce e tshwenya gwa a di 20 dinje dza ro kae tsika kona ete nge u khwete mu nge u khwete ntwe na kwe tao te ngo zarokai, kwa na he zarokai tamite kwe tkan onyo karakta one sa tuente te kai, na kwe tao te muna tam, te eji ahasa kagure. Ta kwa na he temu te uta, kwa na nge tae kan te one sa tuara kwa nge, ne kan tia ne ta kore kwa nge, no kuju koyo, te use usi kita kwa na kia o kwate. Nenata i karate kuwa kwa kwa kwa iso ka gwana mga tunu te kwa siya te kia hati gwana mga te kia inko tu akwa ta kia kaha nungeka mjoka tama mwe ni te ngwe kwe tau iye ke te mua akwana jika jaroka ya te mua te nyamuka kuhe te cheka kwe ayaka sakya te niyo he jaroka ya kwa na kihe mdume akumusi na te kana kai chikinu teki tuwe nukwe tekwe tau tama kwa tunu gatwa jitama kuta mjika kai kare kwenu kai gatwa sowe ndi uwe so hinsa kia kwe enu kuji tinga ase udi ya kwe jivoro mka tuwe nkara huma khana kwe mta sarokwa tine temu wichi ji o kwe ji akunu khan voro gesima akhan ako ji akhana kwe tau tenu teki unka iku tunu tei tia kwana ati kwenye ki hasa agyawka kuti am akwana jika temu te nguwa masina kwa kwenye ukwe te nguwe tuta mjika te zawe kwa te tuta mjika mutu te kai kuno temu te u kwa na jitinire te kuno kuku jikwese na hate u kwenye a kumboroto tama yaka kwa iyo hoji ate kokoro te no temu na tate ngo hasa kagore tam te u kwenye kwa na jaro kaita meite kwa kwan onyo karakta unisa cheka ho akwana jika hintu te zara tengo yini takete mgwema kai zarokai atantoni sa cheka ho e yaka akrotam kwa na wika ngete kai kwa tine te kasina tika angie ukwena kumkwa hi ate chika ngete ete kai sa ngete sure kuwa kwe ngete ete nga sa kaya mwa manda kwe taun haun kwena te kwete ena kwete kwehe kasina ane oka kum ate mua tewe kwa na kasina kwedi kwenye hasa kadati na ngete se kama tehe te kitwene iya tewe takwe na te kare hine. Tidu wate akomzi te wong sika tamano akwa na te tamate te kaya gono. Tidu wate te uweng chomchoma gono te diha ten kwa asina gono. Te ukwa na te te kaya na kwa imu te te kare tanu subuwa te kwenye ngiko kwenye kunu zao uwo kwa te ngiko kwenye kunwa ta klasi na te ngiko kwenye tutu kuzo kasi ya kwa akwa na jika temu zaro kai huwe subu kako tui doma kwa kuya huwe subu kako tui kwa kreisi kaha mua kwenye siki mboro a kwere kwe ajite unge kao so ike jito uchaka wesen rati reinart kula bika punda vunstakan yeto ndekwe te hama.

0: Mak ambunga wisisi yekwa sa radio XKFM FM tamalaya wisisi hun in alikano kita program sa akangku iki awa developing employability skills da yegit inja mungke kangku ika unkewa SABC ngayvilungi sa kausinge kongke XKFM FM tay on alikano presente wa Jacob Makai hun sa akangku ika nchiki kalungso tamkwa mungke kan da tamke asa akangku ika unwa tamke wa vuns takike wola awa dri dihar takke kongke XKFM FM tay egi ngoto tamke kawisisi gengu kama tamke kawisisi kewa SABC ngayvilungisa kausin. SABC ngayvilungisa ngukanga atwa. Mak am ita jewisisi iyakalakin alitlonga juke kongke keta program. Yekit incha mongke program ka ngkewa SABC ngayvilungisa kausin. Ke kongke XKFM tam episode ang walkalawa alungisa mongke tiki kang awa developing employability skills. Wam kanku ikan walkala gating alitlonga juke kongke radio XKFM nasa tiki kang program walkalawa ngakwahi watong kwa.
1: Abilungisa ku watikang kengkang chipangi chinga kawa ku gaipan ngawa lungisa department of education we hetike training hetike SBC education kana veke yakta aki kengkui ka watikang kama kakwa mesin kume hetike yikletlea kibilungisa gani kuna kawa chimpu atu sing amatu kretu ya matrigi pente amatu lungisa kaa amatu sing chipangi mauna keta program wakaake chimbu ya yatutua hangila chikatu o juwa kaake enes fast ya enlechten juwa kaake chikan kwa sinkwa kwa wana chipangi ya panga juwa kaake golo singegia international ahigani kuna kichiki ya kwa saa wana chipangi katu kaya kaake lungse ka SBC education ichipangi ka ngye pangawa departamente haya education kiche training wi ikitamke programa
2: moro kan kumkam diyo na kwa programa lena support a program kem kukuma yungwa Radio SKFM 107.9 FM. Kana tsayin ga hita ga bola ba bunsta idri da ta ayyam Yakub Makai ke ci kwa mai mauna kama department of education ke ci ga training a wi ya tsam ke kan ui ga uwa kana tsayin ke ci ga matu kan kana tsam mun mun gaidin duya tsanuwa mai Frau Gina Ume da tsam ci peji ga uwa ci ke hunguma pala pala ko ci panki a panka pala pala to tsai ka ba ga ci panga mana panga ci panki ka ba wona ka mani ya yunga ka amanda o daga kana a tamani a pala pala tsa akagi kana tsini ka bacin musa tsa a ko ka kama ci bangi kuna ayunga tsai yunga ci bangi da department of education ne ci train kawi ci bangi bangan no SBC radio gigi ka kama di tsamkin ko 13 PPS radio stasi ke ngulin ke mukun kama ga asa a aya talki program ka ta kaiwa SBC education kun kana amana kun kana vilongisa kala kama mun ma joy me fro ume da kaba kangang mo di ka nga ke por kharam ang ta ju kangang ke kam di ba kang kai imajala ko mangga ang
3: ai goeiemôre Jakob en 'n hartlike welkom aan al ons luisteraars dankie dat jy vir my op die program genooi het
2: ja maar jy kom gade wat kangang mo di ka wona ke ju ko kom in wa radio SKFM 107.9 FM tsia mo kwa kam kwa ke tsika wa tsi ho mo kwa pala pala kwa tsi bangi ka wa wona ka mane ya bangaka amane ya yunga ka mtsi ba ka qala twa ke tsi bangi qala ngotopika tsankonga kang kwa developing employability skills that you want to come come course at the come go get eh ya wagina umeng mukwa mo sem kodeti ngoshu ngaba tisaka ya vanga ga imakwa kwa kon heduke mtiwa employability jumana sanga ya for the way employability kam kota wagiga africa sim husan hega kawa kawa works gereed height
3: weke Jakob works gereedheid is soos wat die woord sê. Hoe kry ek myself gereed vir die werksplek? Maar nie net vir die werksplek nie, maar ook die vermoë om aanvanklike werk te kry, werk te behou en nuwe werk te bekom indien nodig. So eenvoudig gestel, gaan werksgereedheid daaroor om in staat te wees om werk te kry en te behou en wat jou as individu laat pas in die werksplek. So werksgereedheid hang van baie dinge af, Jakob. Maar vir my is dit die volgende vier punte wat belangrik is. Jou kennis, wat jy weet. Vaardighede, wat jy doen met wat jy weet. Houdings, hoe jy jou dinge benader. En kwalifikasies of werkservaring wat verkry is. Weet jy, dit hang ook af van die manier waarop jy jou kennis, kwalifikasies of werkservaring wat verkry is. Weet jy, dit hang ook af van die manier waarop jy jou kennis en vaardighede gebruik en hoe

xka fm moner 107 o heta khono niege fm xa maxesha te monete ke fire xa makota 16 ga monete tse go ta o te king ye go hane hit yo teng uruti fire ire bori ye kharakha tsan o hi o kara tsone sa cheka di reinard kula beka punda tsan o hi o kara tsone sa ke tsamje am rana khusi na go ta o ya go ha tonde tsa masane ncete o khri o xa ikwe vunsta ga ntseso ncetsa o zikete xa ko tshwaqwe ne ncetsa ikwe te wana na sine kya o khwaqo he 5 ire e ka ta di khwagano xa iku so xwe nete ana go e qoqo ta te ke ya go xa ikwe ne ncetsa ikwe te mote qoqo qobe tsuna o ncetsa amje a te qoqo qo te o ncetsa amje a kwa na ncetsa ikwe xawa qwe te o ncetsa amje o ka xhubu anyamta kwa na kwe a te moni nyama qo ncetsa amje o ka ta khwaqwe te o te ko thaqwe kwa na te o ncetsa amje te wana na te qwe te kwenye te ncadzi ki te xwe qo tsuna khwena am ekamtsi nta ikwetsi ke te kwadreta le ti uceca weti yabana ta ncete twa kweta kweta ikuta ncamku am kwa ncamku ta mete kwete mukhwe awo qobe khashu ogam kwa nyam ncamku cha wo gwe ekamtsi ke cha ekamtsi ke nge ncamku e hambe no ncamku e hambe cha nyo kweta khashu kata mam xwe go khetsa kwa na tsika te mu hiti yo te jara ai ji te ti tsike te yama kweta o kasen ncamkwe ncamkwe yamagqwete mu ncekamsi ogam to ncekamsi ki ncamku nxanoto xhasho katamacunukhwena ancama kwakwanatsi kate mu ncamku tameitorhwe can ohi okara cewune sa keri necan ohi okara cewune sa twenrho kwane kwi tamite dawe ti duete ve anzate cuyarha ncedawe kunta tita kwane ncedawe sikite xaye kuxhwakwe can thiya khwena te ukwenje te ncako xhwata dini khwena te dzama xhwata dini khwena te wokri xhwata dini khwena te dzawu xhwata dini khwena te kwinye xaye xhwata dini khwena ninke ate ncamkwe awove te ucawuso kante kwanako ve ncini khwena ndiye te ncena cetweni karakwinta ana ke tsamtsi ka te mute ncamkwe awove nu te ncabe anisicuye kwinsi o a xe ukakwe ncena ncincini khwena te nto ecuwo kwinye te nakim akwana tsika hiti yo te dzara te ucekamtsi ke cani onye okare cewunisa kerigo he ncamkwe te cwana atsika ncamku sika te xa ecwana ncamtsuna a ncam etsawu cukhwena a ncamtsa kwinchwati nikhwena ncamtsa wesenna ncamtsa ukurena kwana ncamku khwe te mori cani onye okare cewunisa keri te muto dzara te ucawu sike te ncamkwe ete kata kwa na ngam kutamite kwete uove no teki ngano kan ohi okara tsewune sa kiri ya gwen na kan ohi okara tsewune sa ten ee guwe tun kwe nande kwenye kaya kwa na kwenye kaya ki kwe hoku kako kwe yoha hem ngam kwe kwa na teki eka mjika kia kwa tunu ngam kutama no te ukuri na kwenye te ngam anza kuna no anza te kwenye ee te sako ngay ngam kwe temu cha uono tsa kem ki khata ti tsa mkurin ki tsa khata ti tsa mwesen ki tsa khata ti ki hem tsa kwa kwem ki tsa khata ti angwana tsika te mu hito te dzara te uceka mtsu okam te ngo ncamku a yakata kwa na ncamku ta mito kwa te mu tsan onye okara tsewune sa keri kwa na ate ncamku wove no kwenye kaya ke tsa mtsika te ki keri kwa kwa iyo gwen kwa na te hito dzara te tia kwena am kwenye kaya tuwako kwa na chika te kie kwa mchika ngamkwe ekete kam te o kwenye chike nge kwa ntawone sa kiri kwe te mu ten kaya ju oka klasi ntati hem ne ten kaya ju oka kaya kutati kwa na chika te mu kwa ate chika ati kunu kundi tamanu an ohi o karakterone sa cheka na kiri te ngamkwe chika te ngamkusika chika dati te kaya ndeu ncamkwe no ndeu kwana tsike khwe ncamkwa xoreta kwana ncamkwe tswa awone ti duete tsan tsone sa kya u dawa akunwa kwen kwana ncwe tswa te munu kunye xa ya kwethiya musubo khwe ndi thiya khwe aham adawu si hamha sike xa ya kutswate na ndi kunye xa ya kusubukara kwesena khang ere go khwena tsuno darana ko anga siya ta tswa ncete bana ancamkwe gama wo kwana tsika wesen wo go kwesena ga xa e kukhwena nte gorona ga kwenye xa e khwena nte erego ana kwenye xo kwenye subukara
wena incamkwe hama wono temo cucamjika te wove incamkwe ne tekeki etam chwa chwa cucamjika cunkwe ne de kunya kaye kwene te wohe te utausho ka cunu cuna uhunka he kuho jitwiji ngleve ho jitwiji na aji temo ate cucamjika te angleve daushi ki kuno chwa kwa kwa najika te hiti o jara te incamkwe te utausho ki yakatana e ti duwe te aji te ekamju o jauji hiti o te jara te kukara kwe tau yaka incamku am te te ekamju okatama te kai kuta temu kui anyama kwe ekamju okatema te kai kwa tim klasen aninchane temia tinha klasen hojitama te yaka ha te ekamju oka yaka kwa na temu kwa na kwe chie tena te kai aiju oka ha ngam cham wesen na a kuya ha ngam sen ngam cha kwa kwe na a ara te kai ate nungin kwa na te kai ate cheka di kui anungin kwa na kia okara kunye kare kwe tau tun kwe nande tego o a arona ndew kwa na kwa na kana wo ngam kwe na ngam kwe cha wove ni cha kieka mjika koro koro sina kwe cha kieka mjika a arwa kwe na kwenye ngita iho cha kate kwe cha wogo ni cha ngam kwe wono cha ngam kwe kate ni tia kwe na cha kiareka ngam kwe a kwa na jika hintu yote jara te kanteuni sa te eka mju oka krom karakaiko ndew kwa na jike ngam kwete wanana data. Hiti yote saa aka mchanka paradise.

Unki nami kungeo kena hende hasit abra ngaka iko. Ngeo kena agungeo kamskan ngeo kere ana klamu hiri tam. Nako kana duami ngeo tamasota hina am. Tako kamskan ngaka iko ha nako mui iko ha. Sit abra kena katiro kwe harta kamsiki. Ako juu kwa nasiki ngeo kwede kwenye kaa ane jang. Mahamgoem kama yuni ya angio kena ngaka iko kamhe. Ngoem ya kwa ngeo kena hana di kaya klamu kuta. Ha klamu kena ya kwa ngeo kutuwe. Into a tete with a quinaca, the Guzana, Tehana Domino Sotana, I did the quarantine, ah, my key.

ka FM mona re 107 nqo he ta khono nyega FM tsa matsa ka temo no take fire ka mo go tao nyega 20 minute GT se go tao tsa o ka ra go ha ne yena 30 minute GT ke se go tao e ya go ha se go tao 5 ire ka tsane te Reinhard Kulabe ka punda tsantsone sa ke vunsta ga ntseso ntse tsa go qete ha tswa ne ncam kujo ane tetwa go tao xa e kwane tsane o yo ka ra tsone sa ke ncamje a te xa e go tswara ha ne tiu ane soka ti duwa te te kia inkara jamana ham ne tia wagwe te ke kwa khanseji e ya kwa te ham ti kinyo kwe tau munu examen ne kwe kwe tau kunta kwa na ikona aka ti freida khanseji kasi kwe tau examen ne khiri ya wen ne teu eka mjoka tama hiti yo ngin kwa na te te kum na kwe tau te cheche tiyo teu kwa na kwa khanseji e ya kwa te tama akomkara ina yamati kwa ha ina ngo komkara siyo kwe tau khiri tati kwa na examen ne temu wati nge yini mekan onyi okara kwa sa kiri kwa na sude siyo kufakanchi ya hou chao raporte chasi mua kwa tamzi kwa tama kwe kwa nge uni sa cheche kwa examen ne changiete tamzi kwa chakam o nge ti kumo kwa ngeeta kwa na nge esi kuri wa kwe nufambere msi tama ti kumo kwa tau ngee kwa tam kwa na chika kwa ha ya kwa tau ngee uko na ngo huwa ma senveta tim komkara klasi na tak ya hatem kwa na komkara cha klasi na tenu cha tuwen pende ka ate cha ki ya atan kwa na etemu cha nguwa masina kwa kwe tau ngunu kompende cha waka kuwa kwe tau ya kwen kompende kwe siki kwa kukubwe tenu tuwen pende cha woku akwana chika ngeo kwenye tigaraka kwe hekuwa kwa tau huwa masinti kwa isi cha komkara klasi na tak ya hatem teka msiki tinte tama hitio te zara kwa na te keru keru kwa hatsi kwa na komkara siya kwe tau kherita te tuwa kwe tau kai kwa hano te klasi na ke ngam kwa tanteo ni sakiri kwa na chika hitio te kukara kwe tau yaka te unteka mchuoka te kai kwa ngam kuhua na kwe tau te ana kai sikitaba te ngam kwe eketeka kwa na ate ngam kwa kwe noti duwa te ukei nteji tama te kaa yuwa usika sikai kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

107 kohe tagonong ya ga FM fire ka mo go tao te ke 36 minute jite tsa o kara gwana 24 minute e ya gwa te ke 5 ire te se ka e go tshwasa tamate ana gwa ete o tsetsa o jite tu a tlo ke jim te de gwa go tao xexe ye qwete o tsamme te ka ma qweta na te o xa go go jita mate duwe te xe wete ke ya ga te qwete tu a go tao xa e kwane te mu a ncamku a kona ncamku tamite gwa te mu tsane o yo kara tse o ne sa checka go te o tsana xa e jikim Tengo ngam kwe ekete kate kwe kuhuji achunyahu kwa na ngam kwe tiduete tengye awote eka mjikinu te kleuka kwe tia njaji te kwenye te jiki te kausike ngam kwe tita. Kwa na jika temu kan onyo karakteru ni sacheka tunkwena o ene ngam kusika. Kwenye kaya tunkwena ndi. Aji te uteka uji o ike jito uteka wesenrati Reinhard Kulabeka punda kwete haa kwa nungi ukwete ngwe temu nungi ukwete ngye watita mngi mngwe mngi ukwete kaya teka a changi ukwenu cha uka mngu sakate a klasen cha udomu sitama kaha kana kaya siki kwa na here ta kwa kwe po ta kwa kwe tau teti akiri si kwa swe yo te komu mngwe mayini te ata aka te kwa na ete mu te kai kwa teno chaka di kwenye te ngomate. DJ Tira, thank you Mr. DJ.

Xamexesika sisiri eteki xamakhona timbambadela twe uyicamsi kececile 13 ngathi kwedambori sikomkhamene sibori eciyago ti Monica Nzunga fak bonde regering nana akwakati xesika ina kuizi ina acamsika akaranjindo ina zawadi sesa aniki tsinza govere taimu sikim tema nakotien kwe fak bond federasi ko satu fedusa saftu no naktu amkhona sigongi he tahuruti national ubu ani tesen tatin zaro qaykhona komkoma nedlak takcisen khona data Johannesburg ki wa kaji South Africa ki tesen atedzao ani sise sahe khasi ento tamu ko tawa eino zawa a kha tatin khona vetaji khan zao kwa di khona jia dukuto dita president ne hau cdm Mike Singage a ka te tse si ka korokoro senji tsao ni sa khana ki hisi na ko ha tui tui ji South Africa ki tse wa te tau ka ya anahia ti kwe na omba pira naji nungi kona ki tia na khana ji ya zao aniziki South Africa ki tin tam Singage a kara ti tse si ka zao o nka ojiki kwe na korokoro senga oziki zawa kunano zawi e kato kwena tamahana korokoro sen anijeku yako angakatim kwa kuka paro he kresika kwa kuka ite he kasi endo tahino sit Afrika kitin kwena dogurita. Kwa imboro nge vusimusi ket matlala nufiri amdeta ewa kwenye kwena etukunya kuitin derta kiyunisika Johannesburg si tsou kaeka oiki tesen tam. Tsou kara nyam kara ewa khuye kwe imboronga siki. Tungku tungku tesen urohi musa ke kana ta kiti kwe ki. Matlala tresika tsou kaite ngri kuhe tsou nisa nyam kara kele hi kwe ata. Tungku ji akam sika tesen da te hi tebo kho tobo jane. Biasa khaiti ya ungdoma ye kwe zao sibu ya neno kui anyakitehi DJ Fetty Star. Kekana ndi prokurire zao Strauss angakarati hofu na ki. Kwe sika khana aniki siri kwe khana wo senvereti kai kuji ngima veta anyakisi ye kutema kaita. Kwe kaika anyakiti kwe William Karam angakarati. Kekana ina tsamji ya nyamako ika tehoe ina nyamako kuita wagon kama tingi ejiki ina aniki ina khuji ya tseka kano kaya khasi ya nyamse na kukumwa kusiku khiri ojikom kaita. South Africa si national taxi tema kloratina Santago takti sen kena angkaratin kwe sika kurusen ke a swiri sena khwati. Teksi ya adzao ka klo kwe na ki tiya na khana zi a kiare na ti khan kwara yin muzi ki. Rati na angkara ti tui tui ye kwe sika hinsi na kohan South Africa ki omba pira na kao mka kwara ko yan ana kwa yin kwe na hem. Tiya na khana zi a kwe sika nyama kwa ti kiare ye ti tam. Santago waka te kwe sika. Zarok aiji khaji he tesenu omba pira na South Africa ki ya anahiti kwe na kwe ndouta kho amiko kwaraka e gurita. Kuya mako kwe Santago amkwe na ki Rebecca Pala angkarati tesika hutu a zauka te kwe na diko a khasi e kounisa kurusen kere khwati ta. Te borisi khiri oem. Tsoku anegi dema klo kwe Democratic Republic Congo musika. Angkarati se sikwiri kwa a ibola takkite juanga esi ko kho oiti. North Kivu takkite profensi ki spatra ka akukusa kumwa di tsam siki. Tsoku anegi zawatona angkarati tsam di kwirik amkwe at a senati. Spatra ka akwena si yoktu spatra si ka dwesi itin kim. Nga kwa kwa a ebola dakite zwanga ki khose na ti. Se soner ti sa isi zwanga zikte si ka Democratic Republic Congo ki khose na kwa ti ha.
a oqaziki honer tinatsa tim kuizi kwati zikoko ati khane kha sietsok on department sika gwanam ka hisena ko ha ndauta mwe ko njwanga etsa te khwena qoka ita tsa kumboronga dzinyama kwa ting tsewa te adzwanga hetsara ko si yo ta spatra ka twesi te khwe a kharo ite ka swiri senta te vem en te sesi re khwe da mbori si khirwa tsamhete ke sia ko u sika sieva ire amati kwa te kuborija te komago Hexka FM game.

7 dir tag manit gideng ngote ngawa sezike konke radio x kfm tim teki hiasen kon kim ta tin gideng ngote ngawa mta program ki to te tin kambo mta ki o 3 into na manit teken umta tang ki tin kambo mta ki konke o manit ki ngame yim teki hia sigamak ya wala sen 22 wavanga kika venka tamtagia senke ka wa alongsa doki letra gani niki klanka gani kegia alfabetisi agita alongsa ya ngagi ngai kia wa letra kuhu iniki letra ka wa klanka agita alongsa ya tamtagia senke venka tuwede venka ya gea wamani alongsa dawa kitanga angana kwa katitike hea gea alongsa dawa kitanga kandola wisi agita akha dawa ki tika agiha nga kwa tanga kika folk order takano meyumka kika hum akunga nga wa akang gufagani ta atanga kam otu ke magani ta akwa kwa nga maka kukutanga ti ka toko na nga wako ya gea lungsa ta pringwa da wagi hungi ta kutini ka nguka nga kakuitanga nga otikai ta akwa tika kwa nga kakuitanga chong waka nga la pringwa tini gea nga lungsa ta nga wangi kanu kitanga ma amani kwang gani gati ma kita ta kuliti kani ma kita wa kabya kanga lamcha gyesen ki katini tiki ge ama kuya seho pringa da wa ge san hi ko hi tanga ge ya wa o kanu ma hunika tanga tamcha hum ngana ko di we kachiti ke hi ya fidika ngawa tanga di ka kuli kanu ta atru ta kachi kanu a chokwa ya ge tanga lengu ya kolkon yim da ye yin hangung kwa tikre da ye kutikon kwa un hafika ti ma chuku plowi ya kona konta tikra kwa ya ta tali tali wa kwe ketini ge ya o ta pringwa kwa ya tutu kong wa sen tige ya kwa o hafika ti anka wa kano ki yi gavi akha khomni khonka gawayi ke manila tijatte ntwang ho ke tro tro tro wa ku ke tini ge he awa mtetang ge ho ya khang utam ta program ki kang se ni ki komasi tam ta ge san ke ga kita wa lester far da khida plungo da gin san hi ku e khanung nga ya ge ya utam tinga ma ga kita wa se ho um ta program ki chong kum tetang ge ho ya kunga ku e kanunga ya gihya utam tinga maga kita ngwa seho. Umta program ki chongkum titang gen kwa ya kunga.

DJ Danger ngqo de cem te fitang kyawa imali ke ola singi chwang tim de kesin kom de ngqo de qol ngqo mcha program yang ke ya wa vilong se ki ka program tim ngam te ki te ngqo program ngqo yang ke dan kwa qol tom te ki ola sing ege ya wa ke qisi ona kwa ke ege ya klik kamo ke de bi pen kuna mcha qang ngqo de qngam kaya gea ua kama dweki filakit o dweki khasona iti kwe ka gea kali u o kwe mtatu sa kia unaga kisi kanga gea wa kalu kele ngum tatina gita ngunga kwe ta gita sa kuli tiguni ma mta gita chukra mga mta prokharam ki gangse niki yikomo sige wala se takho nige mta prokharam niki ngita kastra mta kia wala kanga yi mta gea sika maklai ati gdi ki kwe wala gea kam yi mta gea kwe ngawa mta prokharam namcha kiasin ki nagamcha wala kawa in munite ki kwa ikunga ngawa siya wa ki kwankera adu ekskefem imcha ki at ngawa mcha program ki kaw adu ki kwa mcha ki at kwa ngawa mcha program ki kwangsi ni ki kwamasi namcha kiasin mcha program ki chwa mcha ki dan hoda kunga kang hi a uwa varde ki dwi ta kita sa kulitik binuma ka kita akali kama kwa wane mcha kiasa ka wachanga gihia wa kwa kwen kunam tike pren ngwa dawa gihin lungsa kwa kwa sa ngwa kama kita niya u kama o kama akali ngwa gihin mti wako kwa kati ni gihia wa mcha tang gihin kwa ya kango kwa mcha program ki kwa nsi ni ki kwa masi ni mcha kiasa kwa ki diwika turuja kwa ni chwa yi examen kia chwa mkong a kwa lengwa wa examen mcha kia sen ki kawa chambwe dwe toka tu kwe hawana understanding ki hong longa sa kwe hawana understanding ya longa sa nga wakang wakwe katini gi hiya wa mcha tang ki hong ya kango kwa wala sen mcha kia sen ki katini gi ta kama kwe se ho ki ngana kwa ka hiya wa dwe kani kuna ki vilongo sa ki ka chwa tine tuke gen kong kama kwa se ho ngaw de pul ngaw de wa gen hong longa sa wala mcha kia sen ki lisiko ke ka chuang pul ngaw de wa ngwa bilong sa ke ka chuang hong longa sa wakwe ka tine gi hiya wa mcha ge ta ngaw de tine ngaw wa mcha fita ki tu

107 unkinire kan kamba mtake tsaka mke ngame mtakula la ke mtola ke kunwe mtene gen kwa kwa dire ta mone ta ke nga te ke kum te ke ya kwa nga wa mta program dem te ke sen te tan ke te no te kunga kan he ge ya wa vardes ye wa huya vardes ke de te ke te ke sa o kwe ka ge he akali Wanim tagi asan ki dopani ngawa gen nga ngawa huya vardis ngayi tiga gen kwa respectila kwa tig respectila kwa ngawa tig tiktim owa gehe ngayi tiga respectila kwa ngawa debi gen wako katini gehe wa mtagi ingwa ki kango kaya mta program ki kansi niki kumasita kwa mta tusha ki gehe wa na kange gehe wa kalukele nga mtatini kita Hakuya, the kita sa kulitik kunima, the kita chukamwa, mta program, ki kangsi niki, yikomasi ke ola se, ta honiki mta program, tini kita, agastram taki, ola, kang yim taki, yasika makle, taki mta kia sanke, mona kwakang ya wahuya vardes, ki devitine, mona kwakang ki hakali, ki kaya wak adoka klakam. Ngawa positive role model ke adawa wani tiki hege vanga ka gita a wa kawa dikrak van leiding dir for BLT vanga ka daga tine awa before dir a huya hori deng vaisa daga tine tiki gawa ton respect for under wako ka gawa demonstreer gesonde lewensgewoontes dat nou moedig verantwoordelikheid en aanspreeklikheid aan dat net gejawe oefen geduld en kalmte kwane nikel kan giden ontkomme kwese ho oefeninge ek kan geduld en kalmte gwaakie gisa tsakono khola kubuka tsoka u atang ngwa e Kama ing hokeng ing ing ge hung uwakwe ka ge itene a cleva nim tekiasung ka gita wa tige pringawa ge hung uka ka gea kunang tige a pringawa gea om a gita wa pringawa ng hawa e black kalam kadirin a stressful a one blacker ang hawa e kabrek positiva disciplina wuzela disciplina kang gea positiva tunikunam Often bevested to bring a gear o. Take a gear for my and monaqua goa implicive reagir. Quagica impulsive noa reagir. Wakwekagi, it now at emtegason, kankala a gitawa positiva role model. Temtegian catinitia, calica here or huya. Vardeska gatung longsa dawke khuya vardeska kala pringawa again overne ahun dawkita ngatisi ahun anu wakweketini gyawam tetang again khoy kango kanta program ki kangse niki yikomasi ki ola se tamta gyasam ko dri and der tamni tegan gitan modi kanga siwa tamta khang modat ngawa tefitegi ko

kaka dega ngaku kona hambere ina kaoje kaoko kaoje ngoshubuna kunta katieta o kwa karana o koro takarana o kare kara ina kita makakara kiri kana watia ha COVID 19 kamziki kama kibu dega jom kuros kita kabana kaya kwako kaya kushenye nde kaya kwa tume kuzika urube ama teta kaya kwa tema katliso manake nati piro masabanga amtang kuzika kala kwako hatahara to ahuji amja shenja ngeka to jata mashenja amja ngeka tenda kaya kitia wata to kumbuka tuhuji ha kwa jom kuros kite ukaya kwe kwe kamsa yungu hata kwa hata kwa hatia.

0: 107.9 bungumtakia sinke 54 minute gida ngode kunga ngwa siyewa ke konke radio XKFM temtakia sinke wala konga koma kumtakia kwa ngwa mta program nga ge ngufitika ngwa program ngege ikan kwa kule to mtakia akhiri gani kuna ege ya watisu mukia wala tashoke ge mtakia ngwa ya konga kwa mtakia sinke wala sinla ki yitwa ngu mtang hwa tang adipika wisi tahana hambri ini ke Ricardo tasa kita hwa tang hem ke kang hege ya wa ICC T20 ke cricket world cup ya wa South Africa dame ke vipani ini ke Pakistan dame ke vipani sa kita hwa ta akong hem kwe wala ge ya kam mta kita aduda hana ti kita hoda kwa nga mkika kresi kanga he ge he a wa mkanga he ge ya wa krikiti ke ya world cup ya wa dame kani kuna wake mta ge kwa ya kwa nga kwa mta program ke gangse ni ke yiku masita mazikwe mta tuja kiona ka kresi mta tina kita nga kwa dasa kuliti kani maka kita a ukamda tangji wa likuwa under 10 siya wa mkika ni akansa ka kresi kege ke agia sa amuni kaka ke atali ini ke gasa amuni kaka ke atali kan wa kontle ini ke kwedam tetang aiko akuma nsa kwisi kan ke angkotan akuma ke ngong
1: zain kapu ta cite dri oro kwa kukara kwa koro nungute a kwa kwa kungwa go kainza a wokri ha kwa kwa
2: moro bunga bise majuhi ki kuitumka nta miwa hambri beneditu ta jucha Ricardo juara wa sikamanga wa i of jonun ya ike krikita nene siga kuchike ya kwa kwa ke radio XKFM ta krikita nta jucha nun ya iwa ICC Women's T20 World Cup South Africa krikiti dame ya kuno wa Pakistan ta kambu ya ikmule ki kambu kaya kwa Birmingham England heke edge baston wa kambuku taram ko singtingwa mko vier ki gani ko laka kabi kabi aga khwata khratia chingwa ina tu nda khrati ta kum hin khwata gi ta krit ke tani na ang iga ku ya konda juanu ha ike gamani khwa ta gani ne ka chingwa a South Africa chingwa Pakistan hin kha ganga am ta yi gumia 720 ta ka khwata kotru ka bi ka yi ta yi ching wa ingi ga iwa yi firi skin am sui ta ngau de nyu yang yang king am sui dri wa ching wa marizana cup ti ni le ga xka fm hu du credit wing hai du kon hai ge che kon da kwa kwa a world cup singa na am ya ga ni ni kang ta kang ma gu di wi ta cha wa a platform ten studio ke leni
0: Wonder tensiwa ngkenya bungum tekita hana hambri eke Ricardo ke panukakla ke wala ni ke changa sa khan adiwa na alini ni alesem ta ge kwan amgawa mta program ange ya waga kisi ke wala se tumta ke sing mta program khoita mta gita kolengawa ta gita wata afidika ngawa program ngage ganka kala tumta ke akhir gun kuna ta gita asika makhe atoki kwemtegia khawri kwemtegia semtetaka ngikamba konke wala yemtegia sika makhe fitika ahati tikinyere tekatina wa wala ngau yemtegia sika makhe takwemtetusha ke unaka qisi wa khabikangia wa kalukelengum tetina gitang akwere sargun gete mamtegi da chokham ngwa mta program ki gangse ni ki yikoma sike wala se tamta program khawni kin kita ulam teki ulak ngadim teki asin kan kamba konki minita ngi unta ka fitika ngawam cha program yinki dan ko kala tum tege akhir den kunna ta gita kolan ngawa cha program yinki ya wa ka khisi tum cha program ki chongum te tang ta gida ngota ki kinga kan ya wa khuye vardes mako ya gya o khamma wa kole wam cha program ki chong ko kam cha tang ge hin ko ki kango Wala seng keng ke chang tamazika tene kya wala ngo yem tege sigamakle tkam tak kan hodat ngwa tafita ki to

107 ongeneer boom te gee sinke minute ke 14 te kan kamba yemcha tanke kwa ngqonqonqo womcha program yenge ya wathi somuke ya wola ge ya qhabe ngqaba kwe wola ge ya kham ke ne hrem te kita aqhabe temcha ngam te tenge te ngoti qinga ti somong e yenge ya wakudam telegani kunanda kwa ge kisa akide tutu te sang ngai kwa ge ya wa wonji game te ge sing ke ka ya wang cricket ke ka bola yang ke ya wa deme kani kuna ke ye cricket world cup te gyasin ke ko wala ge kwa kam ngam ta ko ko adri ka na hambri ni ke ricardo ka san ko ka kon ngam ke ka kresi ka ge ya wa cricket world cup bola yanga wa deme kani kuna wa kim te ge wa ya kon ngwa ko tamazika tinne awol ngo yem te kia sikama kre ta kom te tuja ke ona ke kriti khawe kan ge wa kalu keling mo fur kom te kia khawe te tina kita ngwa ko de sa kun ge te mom te kita chu kham ngo mta program ki kong se ni ki komosi ta khawe ni kim ta program ki ta kastram te ki ola kun ngo yem te kia sikama kre kim te kia sin ko e tra kham ke o mni te ki ngwa mi te kan kamba mta ki khawe ngo mta program ta ni re gun ko na mtaki da khabe da adivika shida na markas chete moda khone ki agi da ngo ya program ki qoti ki ko mo sigi wa ngo koma igi ya qala tu ngo kokoma ki kokoma ngi pen kuna mtaki asingi mta program ya wala singi chwan khone ki gida ka ngala mtaki wala ngi ya mtaki asika ma ke da mazim chete ngi da ngoti ki ngi sumo ngi tega tene ke ga qalin ta program ke chang ke wala me yin ta atraka aduga na kimbli kan kunam ka giga sa ka ya wa cricket te dami ke world cup o ko ga tin ge he a qali kom ta program te tan ko ko ner tin sie wa ke ni hem te tin ge ya si ga ma qai aduke kom te ge a qawi ngo ta program te wala sing chom ta tran ko dat ngo tafitegi ko cool.

107.9 umthegesi nke mniteki yi kuta kangita kamba umthegi ngqhawinqa wa mtja program ke ngisini ke ikoma sita umthegesi nge mtja program ke tsomtje qwetwe ke ke kango ka qisi tumtje tengi den khonti qinga tsimu e tumtje tsimu qamtje ke ikese mtja program ke tsongo wa yange wa kwedam telikin kunam bani chige ge ko yola ka ki ga kham te ke ga atu ka na te ke ge kimbili kana kwa hambri ni ke ricardo ga san ga ko ngam ki ga krisi kang ki ya wa kang ki wa cricket te world cup ya wa de me ten kuna o ke te ke ko ke chu kham ko ngam cha program ki kang se ni ke yi koma se te ko ga krisi ki mo ge at a na mo ki ta ka ben wa program bani wala kaun a kham te geng khawe te ge ge siga mat a program ki gang se ni ki komasi ke mit aleni nyales ti tu tu sila at ke kham khatne ge siga mat ke wala dang ngi

Sika se konyege am ta nyago tao tui ha gum tui ha menete tue ngia kara kwa ha sorry tsa ma kwa ha Radio X ka FM ki no mbamba mbamba todio waka ha atsa mkhatua kwa ta teta Radio X ka FM se ta darana kaiten te kwa kotowe tsamme se yangibi na kwa ata kwa nangoto no ti tate kai kwa nge no teme kai kwa maohi oro tsanke usa cheka ke mtui ram a te kwa ha vunzdaka mangema te kom no di 17 kadit e a mgoemte uma yuni takti temdia kurie teke 2006 ham. Programme te wenyama te anka te si bori jiha kuka jengo te bori kokotao kai jakun tami te tsamsi kwa te kai kwa kwa ha akwana nka hintu te tuwa anko takodara nga waka tu uije te tuwa anko takodara kwa kwa ha kate te muritin atu kau asi yako tau atualfwe kama te kwa ha te si yako tau kheri kheri ya gwem mbamba te tsam nga zeta tuwa anka te ra di Marcus Jetembo.

Pulis mapondo tese takia taha tamahanotia wa tenge kame teki ya huaha Kimberly kate ukiao kakuwa kwa naka Kimberly Studios yoka tikiao kate. Kam gwanam hatekingi polis mapondo huye tese takiam.

0: kosana ya hwa juma mjan ka kosana kike juma mnuwa tinte akeke kawa zulu yadinyo ka hake wote kwa atendia ayo sa te akeke
1: zulu mana president
0: ngo sana ya hwa hanguye juma hana na mbona
1: tinte kwa kwa

Dingo san take sena khwahin aunkhwena te ya ha ake konsaga chisandi chan tswaqo akaija kongtswara mangwe te akate kureo koma dziki mana kakambe tate tsiya makota khere khere ngosi anja dziki mana beyemata nokcama incece esikade mono sekunyege amakota 34 minute cwajeng yakara gwana se teki beresena ha yanwe ku te mono 26 minute cwaji tsa program si o tsa ke te twa kota darana qare kota ha ya 16 iri amka kwe kwana ka 10 iri kema konja ku hete uta program si kwa te guye e ko ka eja ku ngonte koma te ne wokurita kwesi ngwa yika borakwe of ngwayika am borakwe dako jiu ha frotia stakte te jino Pakistan tati yavate nce sikase ko tako tshan tshwa ko hata bengemem ki England takte te nga oeke no tiyavate te khahete te te komate kweda msikate ya te tak aka kwa akara makweda msikare kardo no honda msikam hambrita te te ta kwa akara mate ngo te kekere kokoma ko a cricket sport ho na ta ikara wina kwa ko ta te ta ku ngo ta te koma ko a pit sabengwa mano 11 no tanya soweto ta te te koma ko ko nde kuse ta ka piti mino tanya nga chikuqwa qabe qabe ha so te anta swusu bona maqo ana anxe boradi anesija te muwa qokwa hanxa kwa nka xka fm skimo ritin atimie qokwa cha garo khwako anono cha qanqeusa namona xae ya no tiwe ncinxe esikati toseta uyincata to ham khama khe khwa hanxe ta qam ku kanxe sa o manxe ki pano khu ne ki pano khu tu ezi anxe mcuki tengqeta ya cacara go gantse e nqeta te tshang ga kwa ntete ka toti anka go go eti ka ntse o sa ncam hi se ti kam kuri o ka te hive tam ati koma hi kam kuri go ju ka kwa eti ka ntse o sa tse o sa ncam na kwa ran sikati ya ba go ngo ti gara ta kwe dino toti gara anata nwe ngo ditango toti gara anata ngo nwe ti tama hi ka toti gara anata nwe tsun tsum khom di kunyana ta ikara am khom kunye go ta ku ngeta Gianni ta tinta kiana ka ise ti kiana ko tamati kiana ka iradu stasi kine ngwa ho ko ta tingo shwe ngadi atate ti kwenge od chinyambe of ti kwenge od chikumi ya mara tsoho ju hi dinga jiki ti tsantse u sha ke nkara hi nyama ko te ko ta te kunwata ngata ti eta ko na guya ta ncije ti eta ko na xa uqota ncije ti eta ko na xaita ngo tswana an tse u sha tae ko tu anka yo tswana tsan tseu sango a te sin ori mana o go mang ori o tsa wa ga tsam mo so ba ori ma tsa o gwe tsa o go kwa ori ta tsete ori he ta khono a sen he tseu kwe a ke te sin de o kwana ma kwa ori ta tsing ta khono tsa o go ga a ga ori ta tsete ori he ta khono tsa a sen de o kwana ma a ga ori ta tsing so ngo a go ji a tsan tseu sango ti gara dino tiswe yo tswana tsana o yin o ro tseusa ngo koma go tako a go se ndeu kwana siki kwa orita tsehi no ndeu kwana siki a ga orita tsehi tam ha kwana king eska nke se ate de kwa go tako kho karo tengo go nomono te mo kwin a ncince te kwin te kwin he ta khono a ntse ta go kwin ta kwin he ta tenge kho tsara go de kho te mo no te ncita I karamo kwin he tsan tseusa kiri kwa nye hi mara subu kwenye ta kuna kwenye kwa naka amu kundai ki kwenye kwenye ofu amu unki kwenye kwenye si kwa naka timika ta kuna cheka subu kara kwenye ta kwa naka seuka kwenye kwenye ta kuna kwenye cha useusi ki kwarata kuhe cha ukamsi uka angye cha seusi ukwarata wetu guwama ngorota machaki hamben cha ukamsi uka we sialfu ema cha umwako siku ndane cha e magwa ko cha acha unwa ko kuwa tebeno to ai magwa kwa ingukao no akwenye heta kuna kwenye ta tete kata kuna kam kwenye kwenye ko ta teta no te a kam kwenye ta mite no kam ta kweda mka teki ya kono kama ki musobo ati ku kama apa kacha kam beye kacha kam shiraha kacha kam guya kacha kam
ye mkata mahacha klam ye kacha klam tatimeta kwe korota ta kunkita in ah cha sharo ho am dum am kinu koro kwe kavon leka an tawuk oko jiki jao ka iti hin kunu kwa kunu tao kunu tawuk oko jiki anji kuwa in kwa jinu koro masaro kwe no kam ama yi mkunu kwe no kwe hei no hei marati doate kwe an tawusa kiri ye kunu gaunga tamaha gaunga ye an tawusa ata kuwa kiri yiha ama ka kam kam karats etch om karahwe no kya kyana na am yem o ka tehoi tehoi tehoi tehoi ta nyakho no berem ndenzeru na hwe akwango kwa I hojika kunu kun am ka kaitnama am yema qogoro ya hwino berem ndenzeru na tswaram ka e ya hwe ko hom amade ga khekhere go e kaitnam am ke ta khono shomu wa aka ha ya yan a ke khutu kutu ta mie ko tsana aka tien ko khanqo a te go ita ko tsho ta si aka kyae we am tsam ano bere mkwae yo ima kaite ko tsoko tsuya ga gwe ko anja ga si hona go tseno bere mka ya eno te ko ti ko te tsae ko khui ko te ko ti ko te ore no kwenye hen teki ya kwa kwa tawe marakasi utkai ka monsi ukwana ki teki ya kwenye kwa kwa kwa ieta. Anze kwenye hen acha kama tendani cha utek amsitamaha kweye kwa kwenye huwa wo chomtua tamaha ngui cha mwagwe. Aklama kubena ayaji cha mwono ata chomtua magnekuri tanahim kwa ra kwa I chomchoro manita nta tinku nta klaba tinku ama mwwe. Da ata I kara kwenye hekaitz eji kateta. Da makano nge si ngin ekwe te mu. Ngin ekwe nye te kwenye te subu kwenye tatimi ngin ekwe si uhe. Kaitz ekwe si ukiri kwenye tatimi kago kwa na hem. Cha koruk em am o ki kana ko cha uwante. Am koruk em am ki gam matinku. Am koruk em ki iyo matinku. Am koruk em ki kham matinku. Am koruk em ki tsao matinku. Am koruk em ki uwe matinku. Am koruk em ki kwa matinku. An te usa tiya ngi ku hoji am korum cha haa ki hano. Aki ta ko kotenu suete kumtata ma kareye ma an te usa cha jao. Ta hunu kema nta cha kwak ema. Nikwano Douglas ikwa cha kwete kire kuta okloku ati mtaku mtewa mie kukwa. Nikwano Douglas ikwa ata cha mte matse cha kwete kukloku. Kwa naeka ham am kuru kuru taswamam ama aka hacha kumnu cha ansi. A nima ham kema. Am kwa am tsa am om am kuyetem am kurudu kurudu kurudu. Am mim am kwa am him akama kote ta amietema. Anja hacha kum. Takono cha anako si a ngeska tiki cheka benge. Uwa tiha akuyo timu wako ngeza kwa kota nge anetine dawa tine kwa tiki arena kukoko. No chombo mduim akana kwenjesi a uwa tenu. Gunya yim, aha, kisi teno, kaho kam nungam yim, aho, kwa na kate ante koma kwa tawacha, antubu na kana kono kwe anglebe kwe. No ta kona kante usa kurina yi kwa na yika anglebe ta hivechi, kwa na yika am chombo mduima, ankana kono anaho, tihuyo gunya nako koko, yi, aha, ye kisi teno, bo mka tam kao nga yihe, nge kisi teno, nge ki bo mka tam kao a yihe, Neki kuwa kwete kwa kwenye siteni kwa mtao ayihe. Ange kama ata unwa kaya tatu kama kisi kwa mtama kangibi na kwereku. Takuye kunu kuhu utama kama si kyanina seha ofsi wohanu. Berem, tuika yisi tama gyao kwa kwa kama woma.

Hindu temo ve kwenye nata ngebe sinata eska temi ka go tute ti kwenye adisiav de tamaha te kimuwa anya a iye klo kwenye adisiav de veta tsao kita kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye eska te kwenye tati nde ukwana teta mika de kwana inka nge chade ngoho kota kwa chamo chade ngoho nge achamo te nita ikara chamo kwe nge uteti tamaha no jawate nkwenye uaiji e makteu saboro tsamono tsom tamakhatsan tsamono kwikwa tem tamakhom jawaten khweno ngcekamji jawaten khwena doropam oka kungwa xa kyabance mkhana mayahuno a unshita khon unta inhe se ku yangibisa na khwata o och aro unhe se yangibisa na khwata tsawe hambe hautu tsweke tsaqano dwinge tsa ixhanqo no banga yakitsawo karte tsa sithoma qang ta khona banga ke khoma qanta ebe ta khona kharaika atana munwa go nting ga doa hetino kharama qanqoro no ha qam ta ku itana ncete banga ke karti tswa a kung go tswa khoma qam ta khono ting ting ting ting ta a nomoro tswa qama go gerino te kwa am tsan tswa mtsie qoma qaqa qaqa qaqa qaqa qaqa qaqa qoma na am ye ka daraite kho tsan tswa ama ta khono am jan kwama akasi khurino tshwingo kwama hi hi hi tamite kwa tsim tshwingo ta kuma ya ndwe kuno akitsa guya khono berem tsa ka tsekersim akino tsekersim tsa mo go suka sa mqa sa mqoro sa mnau sa mta khwela mamie tlo kama tsem kitsa hoko tsa qara go yano tsa anja ya kwa kara kwa a tsa o tlae khona kwa ra kwa ha am dzambara mnye ntse mtedi ya khwaka cha ya khwara kwa kona cha unwate cha ya gyara kwa a go dikoyo cha ya kwe ndwe go ta go yo ange shobo shobo dim ka ya kha kana kwa e mahano am o ka ka e khona kwe kwa go ta go te joro na ka e a jika ta go no berem am khwara e dim singo kwa e dim ja am ate tlewo go ta ka e ja ko ta go no te a ntse tswa kwa kungwa te kwa ga shobo shobo na tsare go te gana te ko nota ko ntama ata hita ngesi atse ukokho sicongwatana ya kyare nahwe ta go yokhogunu tse wa go ikote ikote o we go mbere ra di ma somqo di ma tawe na o ka tswa tsho di ma na o go eta tsone go karate ko atate tsongwa ko tate ko so temo de te u kwinya endle ka tsui hang ete kwinya te kwinya tsa o shikita ko kwinya ko tate ta kwinya ya mara ta khon u he ncita ta khon na kwen tata muri tin ak o go tlwa a kya re tlonya mako tswano ta go mantso ka ra go tlhawe nya mako ta go ntso ka ra go tlhawe ntso ka ra go ka o tlwa ntso ka ra go bo mantso ka ra go kwana ka ga mamota si tswa tse qoqo e ya go tswa tse qoqo nke ga nambe ra ne ding go kya re tswa go khurina go kwana ka go yo ga ma ncce de kwa maqhe ta go no berem thu ndu tano nwa nyoko ga bana ga si unsa si ga bana tsum a kharena se ko yakana berem amtama ya kain ko ekwa e kara kyare nne ko ete u he tuna ngwe makhurina ga khurina go nkya ba tlo tuna ngwe ma gwa ga kya ba tlo kwana ka an khurina go ha tsa u ngwe kwa ka sivere ta go hanu wara si satsa hi se tsa jawa ko tama tsom ma wara a tsa oma nyama ko ta khwen ta ma mesi na ta ya khwati ngande ga tsa tswa a kya re sina iete na no khurina ko hape hape re khwati ngwa na kwa ente ngwe ma kya ngwe ma si khurina go khabana ko ngo si thoma tsaenko ka re tema guisa ya hone tin si even o ta khono nyega fm ski garo nu na ko tuanko darati markes jetembo msetana nta ikara hintu te kaisa ngam

0: Makhadzi si umtjani ncoma makhadzi te ciya mata qwete ha mate ankate si mapara tate ata ciya mata ha ta mahintu tek aja amoritin ak aja kungate no teki akha tine xama kota 11 minute cwaje nge kho akwana ka te kimbli anashoka kya okate te sporti a ananja ha ka kunsa te swere mate qeqisam
1: Havana to di bamba di keke kutu. Xka FM. Honerten siwa. Owe ta hono nige. Nika ika te anka kusa. South Africa yama kwa kama denu. Kaya South Africa. Kya aji. Ngoma kwa aji. Akan siwa nta no firi zi South Africa. Ziki kwara kwa. Kaya kama de kusa. Nadine de Klerk. Ta hono. Chloe Tyrone no ten uruna gobe ke nna go kwago no te kwa kara kha kwa de kona ka tin ini sitamite tin bora di gamsena di ke South Africa di tseika drien tahta ga gwa no amsena firidi 12 ta gono kam seisisa ta Tak eya tekwa de South Africa zi guana mkaka firen fier taka boradzi. Ango am tako kya firen fier taka orotu andaye senatenu South Africa zi wina ate Pakistan. Kwa naika Pakistan zi sikheri na 162 taka ki neke kwa zi sikwa ayo. Ki South Africa zi kaya firen tak taka sika firi zi kwa rakwa. No ten urube ne ICC Women's T20 World Cup 2026 no tikiao ka de teti khuthale ka te to abore kha goma hambre benedito
2: moro moro bunga bisege kumka e kumka e mio hambre benedito da juja a ricardo juara kala jujang ko wa ngono kiki ching a cricket ye bhole wa dhamewa ICC Women's World Cup ta majoya ke XKVM honor in siwa penega ta chike kanene ka iga kukwa ya he chinga kwa ya result kwa jwa ka I kanene ka South Africa gumiwa 580 ta I firi ke gai ta I innings wa elfu ta I wa noda kha gumi ke ka tuwe fiarta nka veni ta kanga kwa kwa chi jukom khong kwa ka hiasa kwa ka South Africa kwa ta failaga South Africa kwa ta failaga ta chi kwa feeling ke gaiwa Ulfart Louis heke Dixon heke cup ta I ekonet gaiwa de Klerk heke Tryon ta I kale ghavi I kuma ke xka fm hunju tane a hewi ke icc women's t20 world cup taganine ka magudivi ta ta xka fm studio ke marques kuku jitembo
0: yo cance usadange hambri benedito no ricardo johara te cricket gakoji u wina ku wina ndwayi ka xe bora si tinta xede teta kwedam sika subusubu na mako ta okeja teta kuwa teta kundam sikwa na kwa renka tia wate te unge nyamka ekska kite kete cricket di kweda maka no honda maka tanga makwe nyamka di nge teke kete ntimu wate kwa roster ziki nge ki gomkubora etama te tkhan kwa koko kwa I gomkubora etama ataka te kekere kukoma gwe kwe haa na ta I karat wakurishina kota wa kaeja kuwa ngota maria hati doode teki ange bora kwe hinyayi kwa se kota ade hade hatu teta ma bora te anaye kwa te kusporti si anakon teki kankreusa kia ngote koma te tengoro South Africa kweta anja kwe resena kota mahate ki inyate kweta kwe resena kwe hezi koyo tiuka ya kwana ezi kato ankara kwa dati tuwa nkwa te tuwa nge vunuz daha ki dite komare kwa ha 17 kari ya yunita kite mgoe makurie tuwele isenten sesen tuantaka yini ses ka mgoe makurie dikaya ki kwema ses gum ses mgoe kwa kwa berina kwa tanga anja kweku te darana te kwara te kwa hangwe kwa haya a December date simie de teite na kuri ese kwa nata kuri na kwa kame tine kama kota baina baina 16 minute ngea kwa na makaji si uchana te kuri kuri natawe maparam.

Kwa msa khangu teo akamu kure yeu cici cici te kwa magu tamakano hitio

0: yo tsi go ete do tsa tshwenye tsho go tsi tsi go tana tsho ga se o tu ana di ding ga te a nya go di tsho go tsi go ga anda go re kwa ka masane go ta se go ga se se ka ya ke se go eto kuna nguo go he to a ka e go eteng ya di tsho ya ga ngengeri shanete ba no xa go mtama nja tento xa go mxa go na tama go ka ra tsi wotlo to go gubusene u henqo go no ka masane ka tsi ga nyo tsi di tama ga no ndote go mte ka masane kwa ke tsho da xa te ga se de tsiqi ya tsara go uyeng tsa ke nngwe go aya ga masene nngwe go aya ga sidi a ba tswa ka bana tlo go go aya ngengeri shanete
1: ene parangwengo vrou van andara singt ein lied auf den büffel.